0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
1: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
2: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake. Ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva. Dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
4: Ostanite uz Glazbenu noć.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slijedi reprizirani program.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o dunjama. Dunja potječe iz jugozapadne Azije, odnosno iz Perzije i Anatolije, a samu niklu je nalazimo i u srednjoj Europi. Poznata je pod nazivom sidonijska kruška. Drvo dunje može narasti i do 7 metara, često raste u obliku grma. Plod je oblika jabuke ili kruške, nepravilno je grbav, zlatno-žute do crvene boje, te pokriven tlačicama koje se lako skidaju. Ugodnog je mirisa, a sirovo meso je tvrdo i trpko kiselog okusa. Ova namirnica bila je popularna kod starih Grka koje su je pripremali tako da su je izdubili, napunili medom, stavili u plehi i ispekli, a u grčkoj mitologiji simbolizirala je ljubav i sreću. Rimljani su iz dunje dobivali eterična ulja koja su koristili u parfumerijama. U Francuskoj je poznata već stoljećima, a koristi se ne samo u kuhinji, već i u kozmetičke svrhe te u medicini. Dunja koju mi poznajemo razlikuje se od dunje iz zapadne Azije i tropskih područja, gdje je mekša i sočnija. U područjima hladnije klima ovo voće je privlačnog oblika, bogate žute boje kad je zrelo i ima jak, pomalo težak miris.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o dunjama. Plodovi su bire od sredine rujna do kraja listopada, što visi o klimatskim uvjetima staništa na kojem se dunja uzgaja, a lišće se prema potrebi sabira od sredine svibnja do sredine rujna. Za lijek se upotrebljavaju plodovi, listovi i sjeme dunje. Sluz dunjina sjemena priprema se stavljanjem sjemena u vodu, a primjenjuje se za liječenje rana nastalih kod dugotrajnog ležanja bolesnika, opekline i kao sredstvo kojim se natope oblozi kod upaljenih očiju i otvorene raspucale kože. Zahvaljujući sluzi i pektinu, dunja je dobra kod liječenja upala ždrijela i sluznica te krajnika i zračnih putova. Sluz se također koristi u kozmetičkoj industriji, u losionima i kremama za kožu. Kod upale želučane i crijevne sluznice preporučuje se kuhana dunja koja također ublažava jake proljeve. Vunasta pokožica plodova se oguli i pri potrebi osuši. Plodovi obilno sadrže sluzave tvari pektin, ulja, amigdalin, fosfornu kiselinu i vitamin C, a plod dunje iz

Sok od dunje ukuhan s jednakim dijelom šećera dobro je sredstvo protiv prsnih bolesti i bolesti grla. Budući da dunja steže, preporuča se sirup od ovog voća za liječenje rana, a pomaže i kod dijareje. Dunje uglavnom nisu dostupne u trgovinama, a rijetko ćete ih i naći na tržnicama. Možete ih pronaći u vrtovima ili voćnjacima. Oblikom poput jabuke ili kruške, odaberite dunje koje nisu premekane i imaju jednoličnu zlatno-žutu boju. Tijekom godine dostupne su od listopada do prosinca. Dunje čuvajte u zatvorenoj plastičnoj vrećici do 2 mjeseca ili ih stavite u zdjelu za voće i čuvajte na sobnoj temperaturi, a u tom će slučaju prostor poprimiti njen raskošan miris.

0: mogu konzumirati sirove, već kuhane ili pečene. Zbog velike količine pektina u njezine kori, dunje se kuhaju i koriste za pripremu kompota, želeja, marmelade i voćnih kašica. Inače, riječ marmelada potječe od portugalske riječi za dunju marmelo. U Španjolskoj se dunja kuha zajedno sa šećerom kako bi se dobila voćna poslastica, sir od dunja, membrillo, koji se zatim hladi i reže na ploške te posluže samostalno kao slastica ili uz mekane sireve. Inačice ove poslastice postoje u Francuskoj, ali i kod nas u Dalmaciji. Dunje se poput jabuka i krušaka mogu peći samostalno ili punjene nadjev od maslaca, šećera i vrhnja. Dodavanjem dunja u nadjev za pitu od jabuka ili krustada dobit ćete osobujnu aromu. U to svrhu dunje blanširajte ili parite 10 minuta, a potom ih ogulite i narežite na ploške. Prije nadjevanja pita pomiješajte narezanu dunju s ploškama jabuka, šećera i cimeta u prahu. Od dunja možete pripremiti i druge slastice poput musa i sufleja. Dunje se dobro slažu i s pečenim mesom, piletinom, patkom, junetinom ili mesom divljači, a osobito ukoliko se meso peče zajedno s dunjama ili se već pečeno meso poslužuje uz umak od dunja. Alkoholnim pićima poput votke i rakije, one daju posebnu mirisnu notu. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

ljeta i tužnih zima, toliki put, a uzalud. Koliko ljeta i tužnih zima, toliki put, a uzalud.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijet će pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj

0: Danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
1: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke

0: Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti tri obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
1: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno, permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Hit glazba na dvije frekvencije. 89,6 i 93,6. Radio Centar Studio Poreč.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobijedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bećirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Filipović je nakon pobjede izjavila:
1: želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Još se traže odgovori na pitanje kome je SOA proslijedila informacije o sumnjama na ilegalno odlaganje otpada u Gospiću, za koje je saznala prije 4 godine. Vlada, predsjednik Republike i predsjednik Sabora tvrde da o tome nisu bili obavješteni. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da policija do Gospića nije došla preko SOA-e, nego drugim kriminalističkim istraživanjem. Na pitanje jesu li se kriminalne radnje mogle spriječiti i je li vrijeme da se zbog toga sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović kaže:
2: vi znate kako se saziva Vijeće, tako da to nije pitanje na koje ja trebam dati odgovor. Prve indicije koje je policija dobila su bile indicije iz jednog drugog slučaja. Indicija nije nešto na temelju čega policija i odvjetništvo mogu donijeti nekakve krajnje sudove ili meritorne odluke. Sve te indicije, zato se i zovu indicije, treba dokazati u postupcima koji su također predviđeni Zakonom o kaznenom postupku.
0: Svjetski je dan učitelja, ujedno i 60. obljetnica donošenja povijesne preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO-a o njihovu statusu. No, učiteljska se profesija u našoj zemlji iz godine u godinu sve više podcjenjuje. O tome će na današnjoj konferenciji za novinare u Osijeku govoriti 3 obrazovna sindikata. Iznijeće pojedinosti o novim pregovorima vezanim za osnovicu i druga materijalna prava, ali i o, kako su naveli, opstrukciji kolektivnog pregovaranja te o problemima s primjenom modularne nastave. Da učiteljima u Hrvatskoj danas nije lako, upozorava i predsjednica sindikata.

0: Ata hrvatskih učitelja Sanja Šprem.
1: Sjećamo se davnih vremena kad smo stvari svi u mjestu, selu, gradu cijenili učiteljsku profesiju, no nažalost kroz period u stvari se sve više i više ta učiteljska profesija derogira, a mi nastojimo svake godine i sustavno permanentno kroz pregovore staviti naglasak na to da se mora prestati derogirati učiteljska profesija, jer u stvari to je nešto što mladim koji bi trebali ući u sustav i danas sutra biti učitelji je jedan na neki način trigger zbog čega ne žele u stvari biti učitelji.
0: Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije bit će dodijeljeno 8 novih vozila, čija je vrijednost malo veća od 823 tisuće eura. 7 vozila uključuje standardnu opremu s nosilima i bocama kisika s regulatorima, a jedno vozilo uz standardnu opremu ima i defibrilator. 5 vozila namijenjeno je za hitni medicinski prijevoz, 3 za Dubrovnik te po jedno za Metković i Čilipe. 3 vozila za sanitetski prijevoz bit će dodijeljena ispostavama u Dubrovniku, Korčuli i Pločama.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro u unutrašnjosti svježe, mjestimice magla. Na moru slab i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ponegdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 13 do 18 stupnjeva, dnevna između 20 i 25 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Slijedi reprizirani program.
5: Na valovima Radio Centra slušate izbor sa glazbene scene.
6: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Započinjemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalna superzvijezda Bruno Mars predstavlja Dance With Me, single sa albuma The Romantic, njegovog 4. solo izdanja koje je osvojilo prvo mjesto top ljestvica i ostvarilo najveći debi njegove dosadašnje karijere. Dance With Me sada dobiva i službeni videospot u kojem gostuje latino superzvijezda Karol G. Vizual nastavlja njihovu kreativnu suradnju nakon zajedničkog singla Still i dodatno naglašava plesnu, romantičnu energiju pjesme. Poslušajmo pjesmu Dance With Me, oni su Bruno Mars i Karol G.

Djevojačka skupina Say Now predstavlja novi single Met My Match, svježu pop pjesmu koja donosi njihovu prepoznatljivu kombinaciju snažnih vokala, zaraznih harmonija i moderne produkcije. Met My Match hvata trenutak kada napokon upoznaš osobu koja ti može parirati, nekoga tko jednako snažno uzvraća energiju, samopouzdanje i stav. Razigrana dinamika i pamtljiv refren daju pjesmi energičan karakter koji oduševljava već na prvo slušanje. Slušamo pjesmu Met My Match, one su Say Now.

0: Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalna pop zvijezda Miley, skraćeno od Miley Cyrus, predstavlja novi single Different Religion, koji stiže nakon što je album Bass Persuades ostvario veliki uspjeh i debitirao na broju 1 mjestu top ljestvica. Different Religion nastavlja Mileyinu novu pop eru, oslanjajući se na njezinu snažnu vokalnu izvedbu, izraženu karizmu i odvažan pristup suvremenom pop zvuku. Na oduševljenje obožavatelja diljem svijeta, kojima je upravo Different Religion favorit sa ovog albuma, single prati i energičan videospot sa gostovanjem model actriz. Slušamo Different Religion, ona je Miley.
1: I've got my own God. He drives a fast car.

Hilary Duff predstavlja svoj novi single Catastrophe, nastavljajući svoje novo glazbeno poglavlje uz svjež, razigran i moderan pop zvuk. Catastrophe osvaja pamtljivom melodijom, zaigranom energijom i njezinim prepoznatljivim vokalom, pokazujući samouvjereniju i zabavniju stranu njezinog povratka glazbi. Catastrophe potvrđuje da se Hilary Duff vratila potpuno spremna za novo poglavlje uz puno energije, šarma i melodije koja ostaje u glavi. Slušamo Catastrophe, a ona je Hilary Duff.

Legendarni synth-pop duo Erasure vraća se sa novim singlom Wings of Love, blistavom dozom synth-pop euforije i prvom najavom nadolazećeg 19. studijskog albuma Radio Radio. Wings of Love tako nastavlja tradiciju koja je Andy'a Bella i Vince'a Clarka tijekom desetljeća učinila jednim od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih britanskih pop duo s porukom koja danas zvuči potrebnije nego ikad. Slijedi pjesma Wings of Love, oni su Erasure.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. James Blunt predstavlja novi single Circles, pjesmu kojom se vraća glazbenim utjecajima koji su oblikovali njegov debitanski album toplom, melodičnom pop-rock zvuku kasnih 90-ih i ranih 2000-ih. Upravo taj zvuk, kako Blunt ističe, predstavlja njegove glazbene korijene i ono što je kao autor postao danas. Circles govori o unutrašnjem glasu koji ne dopušta mir, ponavljanju istih pogrešaka i spoznaji da se, koliko god pokušavali krenuti dalje, često vraćamo na isto mjesto. Slijedi nam Circles, on je James Blunt.

Globalna dance ikona Tiesto udružuje snage sa Chain i Cleopard 2000 na novom singlu Hard to be Around, energičnom elektroničkom izdanju koje spaja klubsku atmosferu, snažnu produkciju i moderan trance senzibilitet. Svaki od trojice producenata donosi vlastiti potpis stvarajući suvremen dance crossover. Hard to be Around donosi moćan spoj nove generacije elektroničkih producenata i Tiestovog prepoznatljivog zvuka. Slušamo pjesmu Hard to be Around, oni su Tiesto, Chain i Cleopard 2000.

0: I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene Malo alternative. Suradnja koju se isplatilo čekati, legendarni Iggy Pop pridružio se velikanima Mogwai na novom singlu Underground, suradnji koja povezuje dvije generacije beskompromisne glazbe. Iggyjev kultni vokal susreće Mogwaivu monumentalnu, atmosferičnu produkciju u pjesmi koja zvuči jednako sirovo koliko i moćno. Single ujedno najavljuje i novu Mogwai kompilaciju vani ove zime. Slušamo pjesmu Underground, oni su Mogwai i Iggy Pop. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!
1: I am a robot. And I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love. I want to make love.

no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Darijana Filipović iz HDZ-a BiH uvjerljivo je pobjedila za hrvatsku članicu predsjedništva na općim izborima u Bosni i Hercegovini. Bošnjački član predsjedništva bit će Denis Bečirović, dok je uvjerljivu pobjedu za srpsku članicu odnijela Željka Cvijanović iz Dodikovog SNSD-a. Kad je u pitanju parlament, SDA je najjača stranka u Federaciji BiH, dok je SNSD predvodi među strankama iz Republike Srpske. Novo izabrana hrvatska članica predsjedništva Bosne i Hercegovine, Darijana Filipović.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod, bez obzira na politike koje su mu se nudile i u ovoj kampanji, pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Premijer Andrej Plenković na društvenoj mreži objavio je da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Dragonom Čovićem i s novom članicom predsjedništva BiH iz redova hrvatskog naroda Darijanom Filipović, koja je čestitao na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi. Ostajemo posvećeni daljem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa, napisao je premijer Plenković. Pod kontrolom je požar koji je buknuo u naselju Vid kod Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom proširila na šumsko područje, a zatim i približila kućama i školi. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji vatrogasaca i kanadera, brzo je stavljena pod kontrolu. Vatrogasci su noćas dežurali na požarištu. Kolika je šteta, tek će se utvrditi. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković, Jure Pilj.
2: Problem je to što se ovakvi požari u biti u dolini Neretve jako često dešavaju. Očigledno je ostao neki žar koji je jakim majstralom naglo potpirio taj požar i u jednoj fronti od 300 do 400 metara odjednom krenio prema kućama i tu nam je stvorilo malo problema dok smo uspjeli organizirati snage, ali ipak uspjeli smo u vremenu koje nam je zato bilo potrebno sve osigurati i obraniti objekte.
0: Vijesti. Ukrajinski predsjednik Zelenski primio je u Kijevu njemačkog kancelara Merca. Dvojica čelnika sudjelovala su na komemoraciji za pale vojnike na gradskom trgu Majdan. Posjet je došao u trenutku kada se Ukrajina priprema za 5. zimu usred rata s Rusijom, koja je nedavno pojačala napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu. Merc je još jednom poručio da Ukrajina i dalje može računati na njemačku pomoć. Pokreće se još jedan paket vojne pomoći vrijedan 1 milijardu eura, posebno za jačanje ukrajinske protuzračne obrane. Vremenska prognoza. Sa zapada postupan porast na oblake, ujutro unutrašnjosti svježe mjestimice magla, na moru slabi umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar,

negdje bura. Jutarnja temperatura od 2 do 7 na Jadranu, od 13 do 18 stupnjeva, dnevne između 20 i 25. Vijesti. Tonski ih je realizirala Ivana Hegeduš, uredio Andrej Štrkalj.

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Blitz vijesti.
2: Od 16. do 18. listopada u Tinjanu će biti održan 18. internacionalni sajam pršuta, manifestacija koja prvenstveno promovira pršute, a potom i cijeli niz drugih poljoprivrednih proizvoda, a u ovo jesensko vrijeme u središnju Istru svojom ponudom kroz 3 dana privuče više od 20.000 posjetitelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje. Čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača, zakazan je za 10 sati ujutro. A na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati one koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut, razne druge mesne proizvode, na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. Ovogodišnje obilježavanje dječjeg tjedna u Porečkoj knjižnici započet će na najbolji mogući način, to jest druženjem uz knjigu uz pregršt mašte i kreativnosti. Gradska knjižnica Poreč poziva na promociju slikovnice Zuzuzu biljke opraštuju i med nam daruju, koja će se održati u ponedjeljak 5.10. s početkom 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Ova poučna priča o važnosti pčela i očuvanja prirode nastala je među zidovima osnovne škole Poreč. Tekst potpisuje učiteljica Marija Matasović, a svojim prekrasnim crtežima oživjela ga je talentirana učenica osnovne škole Poreč, Ema Šker. Nakladnik je osnovna škola Poreča, projekt je sufinanciran sredstvima grada Poreča. Promocija će biti obogaćena nastupima učenika osnovne škole i umjetničke škole Poreč, koji su inspirirani pričom o vrijednim pčelama pripremili vesele plesne točke i recitacije. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi i najavljuje za ponedjeljak 5.10. u svojim prostorijama, to jest na adresi Partizanska 7A kod vatrogasnog doma, i to u vremenu od 9 do 17 sati sa pauzom od 13 do 14. Obavještavaju se svi darivatelji da na dan akcije mogu besplatno koristiti parkiralište ispred Crvenog križa. Na akciju su pozvani svi darivatelji, ali i oni koji to žele postati po prvi put. Akcija će se održati, dakle, u ponedjeljak 5.10. Dezinsekcija Rijeka obavještava građane da će od ponedjeljka 5.10. ova ovlaštena tvrtka započeti deratizaciju i dezinsekciju na javnim površinama grada Poreča, to jest počet će provoditi mjere preventivne deratizacije i dezinsekcije na cijelom području grada, pa se mole građani da postupaju prema uputstvima koja će biti postavljena na oglasnim pločama. Za ponedjeljak 5.10. HEP je najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će cijela naselja Velići, Jadruhi, Ritošin, Brig, Vejaki, Vranići kod Višnjana, a od 13 do 14 sati u Funtani, Bijela uvala, brojevi 12 i 14.
1: Vremenska prognoza.
3: Danas djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla, uz promjenjivu na oblaku poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti poneka kap kiše, vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni ujutro i navečer mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 stupnjeva Celzija.

Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas. Radio Centar, Studio Poreč.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Smanjena je vidljivost zbog magle, mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, Istarskom ipsilonu, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali, na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Zlatne ploče na valovima Radio Centra. Ostanite uz nas.

Zlatne ploče. You ain't nothing but a hound dog. Ostanite uz nas i Zlatne ploče. Zlatne ploče na valovima Radio Centra.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

7 sati, prva minuta, dobro jutro, cijenjeni slušatelji, vi ste na valovima Radio Centra, studija Poreč, 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. Naravno, ima vas i koji nas slušate putem interneta. Danas je ponedjeljak, 5. listopada. Eto, već smo dobrano zagazili u 10. mjesec 2026. i dok klepneš dlanom od dlan, eto već adventa i nove godine. Već su počeli po trgovinama se prodavati božićni rekviziti. Da, brzo to ide. Do jučer je bilo ljeto, pa onda bablje ljeto još uvijek je u tijeku i neka tako potraje što duže, ali jednom kad okrene na zimsko doba, odnosno zimsko vrijeme, to je to. Ali neka, lijepo je veseliti se nečemu što dolazi u bliskoj budućnosti. Evo, ja pokušavam ovdje sada prići podacima kojim su mi važni, odnosno važni su svima nama, evo ih. Temperatura zraka trenutno u Poreču iznosi 12 stupnjeva Celzija, rasti će do maksimalnih 24 danas. Vedro je ili poluoblačno, kako god želite, ali po ovim ovdje sličicama ne bi trebalo biti kiše. Kiša je poprilično sigurna u srijedu. Dakle, u srijedu i to već prije podne bi moglo biti kiše, a možda čak i u noći sa utorka na srijedu, ali o tome ćemo nešto kasnije. Danas veći dio dana poluvedro, poluoblačno, a sutra ipak dobar dio dana bit će vedro, tek navečer, kažem, moguće je kišica. O tome nešto kasnije. Što se tiče prometa, promet je još uvijek slabog intenziteta, možda je srednjeg intenziteta na križanjima i kružnim tokovima, što je nekako i prirodno. Dragi vozači, budite oprezni kamo god da krenete. Poštite druge sudionike u prometu, a pogotovo pješake. O svemu tome ćemo nešto detaljnije malo kasnije. Gledamo sada što još da vam kažemo, osim ono što već znate, a to je da u 7 sati i 15 minuti nam slijede Blic vijesti. Nakon 8 tu su zanimljivosti zemlje i svijeta, pa onda vijesti Hrvatskog radija.

točno u 9 sati, nakon toga glazbene crtice, pa u 10 lokalne obavijesti. Naravno, između svega toga, dobra glazba, a u 11 sati naša najvažnija emisija Lokalne vijesti Radio Centra ponedjeljkom. Nakon tih vijesti, što nam slijedi, sada ćemo i to provjeriti. Emisija koja se zove Producent. U podne smo opet uz Hrvatski radio i najnovije vijesti, pa nam slijedi glazbeni 3 su 10 do 13, a nakon 13 sati emisija o sportu. U 14 sati još jedne lokalne vijesti. Eto, preporučujem da ostanete uz Radio Centar. Što slušamo trenutno? Ona se zove Daša, a pjesma Bye Bye Bye, ali nije Bye Bye Bye, nego Dobro jutro još jednom s Valova Radio Centra.

0: Blic vijesti.
1: Od 16. do 18. listopada u Tinjanu će biti održan 18. internacionalni sajam pršuta, manifestacija koja prvenstveno promovira pršute, a potom i cijeli niz drugih poljoprivrednih proizvoda, a u ovo jesensko vrijeme u središnju Istru svojom ponudom kroz 3 dana privuče više od 20.000 posjetitelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje. Čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača. Zakazan je za 10 sati ujutro. A na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati onaj koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut, razne druge mesne proizvode, na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. Ovogodišnje obilježavanje dječjeg tjedna u Poričkoj knjižnici započet će na najbolji mogući način, to jest druženjem uz knjigu uz pregršt mašte i kreativnosti. Gradska knjižnica Poreč poziva na promociju slikovnice Zuzuzu biljke opraštuju i med nam daruju, koja će se održati u ponedjeljak 5.10. s početkom 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Ova poučna priča o važnosti pčela i očuvanja prirode nastala je među zidovima osnovne škole Poreč. Tekst potpisuje učiteljica Marija Matasović, a svojim prekrasnim crtežima oživjela ga je talentirana učenica osnovne škole Poreč, Ema Šker. Nakladnik je osnovna škola Poreča, projekt je sufinanciran sredstvima grada Poreča. Promocija će biti obogaćena nastupima učenika osnovne škole i umjetničke škole Poreč, koji su inspirirani pričom o vrijednim pčelama pripremili vesele plesne točke i recitacije. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi i najavljuje za ponedjeljak 5.10. u svojim prostorijama, to jest na adresi Partizanska 7a kod vatrogasnog doma, i to u vremenu od 9 do 17 sati sa pauzom od 13 do 14. Obavještavaju se svi darivatelji da na dan akcije mogu besplatno koristiti parkiralište ispred Crvenog križa. Na akciju su pozvani svi darivatelji, ali i oni koji to žele postati po prvi put. Akcija će se održati, dakle, u ponedjeljak 5.10. Dezinsekcija Rijeka obavještava građane da će od ponedjeljka 5.10. ova ovlaštena tvrtka započeti deratizaciju i dezinsekciju na javnim površinama grada Poreča, to jest počet će provoditi mjere preventivne deratizacije i dezinsekcije na cijelom području grada, pa se mole građani da postupaju prema uputstvima koja će biti postavljena na oglasnim pločama. Za ponedjeljak 5.10. HEP je najavio radove. Bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će cijela naselja Velići, Jadruhi, Ritošin, Brig, Vejaki, Vranići kod Višnjana, a od 13 do 14 sati u fontani Bijela uvala, brojevi 12 i 14.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno kratkotrajna magla, uz promjenjivu naoblaku poslije podne na sjeverozapadu, a navečer na sjevernom Jadranu može pasti poneka kap kiše, vjetar na kopnu većinom slab, na Jadranu slab i umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni ujutro i navečer mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 2 do 7, na obali i otocima od 13 do 18, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 stupnjeva Celzija.

7:35, još jednom dobro jutro, cijenjeni slušatelji. Na valovima ste Radio Centra, studija Poreč. Što nam sad slijedi? Pa malo više informacija vezano za promet. Promet na Poreštini polako je sve gušći i gušći, normalno, ipak je prvi radni dan u tjednu. Za one koje ne znaju, ponedjeljak, 5. listopada. I naravno da će biti auta, to jest prometa, sve više i sve gušćeg prometa. Ono što mi vidimo ovdje je da su ceste ok, da nisu problematične u bilo kojem smislu. Naravno, tamo gdje su radovi treba pripaziti, ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju. Ali ceste su općenito suhe, sigurne za vožnju. Međutim, u unutrašnjosti, a vjerojatno i u unutrašnjosti Istre, magla mjestimice smanjuje vidljivost na nekim dionicama. Logično, zbog veće gustoće promet je usporen na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Povremeno se vozi u kolonama u pokretu i u skraće zastoje. Pozivaju se vozači da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Praktički to sve znate. I znate da su radovi na dionici Istarskog ipsilona od tunela Učka prema čvoru Matulji, prema Rijeci, točnije onaj dio od skretanja za Veprinac prema dole. Tu ćete morati voziti slalom, pa budite iznimno oprezni. Na graničnim prijelazima izgleda sve kao inače, a u pomorskom prometu poteškoća nema. Ima nekih izmjena u plovidbenom redu, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Sve znate, mi vam želimo sretan put i naravno slušajte i dalje Radio Centar dok god se čuje. Naravno, možete nas slušati putem interneta, cijelim putem vašeg puta. Evo, slušamo živu pjesmu, jednu za vožnju, idealna. Oni su Hanson, Where's the Love, gdje je ljubav? Pjesma je iz 97. Dakle, koliko je godina prošlo tada? Nemojte ne računati, nema smisla.

7 sati 50 minuta, vrijeme je za informacije o radovima, da li ima danas najavljenih radova, sada ćemo provjeriti. Naravno da ima i radnim danom su radovi, a neradnim nisu, tako bi trebalo biti. Ponedjeljak 5. listopada, to je danas. Kaže ovako, bez električne energije zbog radova Velići, Jadruhi, Ritošin Brig, Vejaki i Vranići kod Višnjana, cijela naselja danas bez električne energije od 8 do 12 sati, a Funtana, ulica Bijela Uvala broj 12 i broj 14, danas bez električne energije od 13 do 14 sati. To su radovi za danas, a za sutra ništa ne piše, a za srijedu također ništa ne piše, možda bude pisalo kasnije pa ćemo vam kasnije i reći. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada dva izvora, dvije stranice i ne piše ništa novo. Zadnji radovi su bili 30. rujna na području Poreča i nakon toga nema ništa u najavi. Čim se pojave nove informacije, na vrijeme ćemo vam dojaviti. Evo, to je za sada to. Slušamo pjesmu Cake by the Ocean, a može biti i Cake by the Adriatic Sea. Dakle, uz naše drago more, jadransko, jedan kolač, zašto ne, ali računajte da kolač deblja, pa možda ipak da bude nešto zdravo za doručak. Neko će doručkovati već sada, netko će pričekati ono uobičajeno vrijeme za doručak. Kaže kolega oko 11. Može, zašto ne, ako si se probudi u 10 i po.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: Prognoza danas.
1: 8 sati 11 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra, šta kažu naši mjerni instrumenti, sada ćemo vidjeti. Temperatura zraka trenutno u Poreču iznosi 13 stupnjeva Celzija, dakle 13 stupnjeva Celzija, trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak je 1024 hektopaskala, relativna vlažnost zraka relativno velika, 76%. Možemo reći da je sada sasvim vedro, barem po ovim sličicama ovdje tako izgleda, možda kod vas nije sasvim vedro, ali više oblaka nego vedroga neba. Kako stvari stoje, to će se napola razvedriti, od 11 sati nadalje bit će onako poluvedro, poluoblačno, a popodne nakon 16 sati kažu sasvim će biti vedro. Danas maksimalna temperatura se očekuje 24 stupnja Celzija i to je dakle već oko podne 1 sat, dakle 13 sati bit će ta maksimalna temperatura. Što se tiče sutrašnjeg dana, sasvim vedro kažu, minimalna temperatura nešto niža nego jutros, 11 stupnjeva, maksimalna ista kao i danas 24. Za srijedu kažu maksimalna 23, minimalna 13 i kišica je ovdje nacrtana, dakle moguća je kiša, nije 100%, ali eto. Ono što je izglednije da će u četvrtak biti lošije vrijeme nego u srijedu, odnosno najtočnije reći srijeda na četvrtak je najkritičnije, pa je moguća i grmljavina u četvrtak. Dakle, to bi mogao biti taj party breaker što se tiče ovog lijepog babljeg ljeta, što ga tako zovu. Ali vidjet ćemo, jer kažu nakon toga da će se stanje s vremenom opet ustaliti, bit će stabilno i možemo očekivati da će još dobar dio 10. mjeseca biti relativno topalo. Dakle, mislim da je još rano za duge rukave, ali eto, neko kaže bolje neka bude pri ruci, pa šta je tu je. Idemo mi dalje sa glazbom, što nam slijedi grupa Silente. Grupa Silente, inače iz Dubrovnika, pjesma zove se Podjela iz godine 2022.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

8 sati 33 minute, evo slušamo Jamesa Blunta koji se vraća polako sa novim pjesmama, a uskoro će i novi studijski album. Pjesma koju slušamo Stay the Night je iz 2010. godine, a bilo je to sada već davno. Mi krećemo polako sa zanimljivostima, prvenstveno našim lokalnim zanimljivostima, pa za početak porečke kuglačice koje su slavile protiv Siscije. U subotu 3. ovog mjeseca u Poreču je odigrano 3. kolo HEP Hrvatske kuglaške lige za žene, u kojem su snage odmjerile domaća ekipa Istra Poreč i gošće Siscija iz Siska. Domaće igračice Nika Štetić i Nataša Ravnić iz prvoga bloka izašle su sa staze sa 1-1 u poenima, ali s čak 137 čunjeva prednosti, nakon što je Ravnić pobijedila protivničku igračicu Milnović sa čak 147 čunjeva, srušivši velikih 658 čunjeva. Štetić je izgubila protiv Smuđ za samo 10 čunjeva razlike. Time je osigurana prednost čunjeva za Istru, pa su porečke kuglačice u nastavku mogle opuštenije nastaviti svoju igru. Pa sada ne idemo sa svim ovim detaljima koji su ovdje navedeni. Reći ćemo da je Istra zadržala 3. poziciju na prvenstvenoj ljestvici sa istim brojem bodova kao Frozi Zabok, no sa jednim poenom zaostatka. Sljedećeg vikenda porečke djevojke putuju u Rijeku na izazovnu utakmicu protiv Riječke Mlake. Sve detalje možete vidjeti na stranicama Facebook Radio Centra.

Slušamo Taylor Swift. Taylor Swift i pjesmu Mine. Malo stariju njenu pjesmu koja je sada stara već koliko? 15-16 godina. Idemo dalje sa važnim informacijama, zanimljivostima, zašto ne, kaže ovako, prema članku 21 odluke o uređenju prometa na području općine Vrsar, Orsera, od četvrtka, od prvog ovog mjeseca, prestala je sezonska primjena posebnog režima u pješačkoj zoni koja se zove Starogradska jezgra. To znači da se više ne primjenjuju pravila o ograničenom ulasku i zadržavanju motornih vozila do 60 minuta, već je ulaz u zonu Starogradska jezgra slobodan. Također na snazi je nova regulacija prometa prema kojoj je od gradskih vrata dozvoljeno skretanje udesno prema crkvi Svetog Martina, dok je obavezno skretanje udesno u Orlandovu ulicu i smjera Vidikovac Trsine, trg de Grasi. Vrsarani dobro znaju o čemu se radi, kaže ovdje, hvala na razumijevanju i poštivanju prometnih pravila, pa evo imate sada konkretnu informaciju.

8:44, idemo dalje sa zanimljivostima. Porečanin Antonio Puniš pobjednik je UMA Grand polumaratona. Više od 1300 trkača sudjelovalo je na ovogodišnjem UMAG Runu, a glavnu utrku na 21 km osvojio je naš Porečan Antonio Puniš. U muškoj konkurenciji polumaratona Puniš je prvi prošao ciljem, dok je među trkačicama najbrža bila Slovenka Jasmina Kozina Praprotnik. Utrke su održane i na 10,5 i 5 km, a program je upotpunio Kids Run za najmlađe. Događanje u muškom resortu Stella Maris okupilo je sudionike iz Hrvatske i inozemstva, a uz utrke je održan i prateći program za trkače i posjetitelje. Evo čestitke Antoniju Punišu, naravno i Jasmini Kozina Praprotnik.

0: Deseta minuta. Za 10 minuta kreću vijesti Hrvatskog radija. Mi ćemo prije toga još malo pričati o upravo održanom biciklističkom maratonu Istria 300. Već ste čuli da je bilo preko rekordnih više od 4500 biciklista iz 47 zemalja na najvećem rekreativnom biciklističkom događaju jugoistočne Europe. Bilo je to 6. izdanje pod sloganom Ride Your Limits. Na vožnju istarskim krajolikom pošlo je čak više od 4500 biciklista. Sudionici su tijekom vožnje mogli birati između tri rute, najkraća od 135 km, srednja od 209 km i najduža od 300 km. Najbrži na najzahtjevnijoj od tri rute, onoj od 300 km, bio je Alban Lakata iz Austrije. S vremenom 8 sati 29 minuta 49 sekundi. Nakon osvajanja prvoga mjesta, Lakata, koji je na ovoj dionici slavio i prije dvije godine, rekao je: osjećao sam se super, sve išlo odlično, pratilo nas je sjajno vrijeme. S obzirom da sam bio cijeli tjedan bolestan, nisam bio siguran u to koliko ću moći, ali evo, ispalo je najbolje, jedva čekam doći opet iduće godine. U ženskoj konkurenciji, to jest kategoriji, najbrža je bila Talijanka Analiza Prato sa vremenom 9 sati 18 minuta. Na ruti od 209 km pobjedu su odnijeli Talijan Federico Gnoato i Austrijanka Karina Ziegler. Na najkraćoj ruti, onoj od 135 km, najbrži su bili mladi Fran Bošnjak iz Samobora i Austrijanka Tatjana Winkler. Ova manifestacija generirala je preko 30.000 noćenja u Poreču.
1: Kad god vidim vlak, kako se kotrlja, kad god vidim vlak, u daljinu kako odlazi, u daljinu...
0: Veliki interes sudionika za ovogodišnje izdanje manifestacije potvrđuje činjenica da je više od 500 ljudi ove godine ostalo na listi čekanja. Broj sudionika koji se vraćaju iz godine u godinu potvrđuje kvalitetu ovoga događaja koji spaja sportski izazov, uživanje u destinaciji i mediteranski lifestyle. Za ovako snažnu promociju cijeloga događaja, pa i same destinacije, zaslužni su uz same organizatore i brojni partneri Valamar i Valamar Loves Bike, koncept koji biciklizam nastoji približiti različitim profilima gostiju. Zatim HEP, Hrvatska turistička zajednica, Turistička zajednica Istarske županije i grada Poreča, te Ministarstvo turizma i sporta. A važan dio cijelog događaja je i sigurnost svih sudionika, pa posebno valja istaknuti izvrsnu suradnju organizatora sa Policijskom upravom Istarskom, koja je osigurala najvišu razinu sigurnosti na cestama. Čestitke svim pobjednicima i naravno svim organizatorima.

manje od 5 minuta do vijesti. Još jedan komentar, odnosno što se danas obilježava, važno je za reći. 5. listopada, to je danas. Svjetski je dan učitelja, pa čestitamo svim učiteljima. Osobno ih poznam nekoliko, pa eto, sretan vam dan, pa da vam bude lijepo današnji dan, neka bude svaki dan lijep, ali evo današnji dan posebno za proslaviti Svjetski dan učitelja. Osim toga, kažu ovdje, danas je Svjetski dan arhitekata. Arhitekti to već znaju, pa će danas slaviti, siguran sam. A mi svi ostali, eto, da znamo da postoji dan arhitekata, Svjetski dan, tako je. Još zanimljivih stvari se danas obilježava, pa kažu danas je globalni James Bond Day. Ako ste davno gledali filmove Jamesa Bonda, ili niste nikad, što ne mogu vjerovati, ali je moguće, evo danas je prilika da pogledate makar jedan film u serijalu Jamesa Bonda. U SAD-u danas je National Do Something Nice Day. A možemo spomenuti i National Be Nice Day, što je praktički isto. Dakle, šta to znači? Pa učinite danas nešto lijepo i korisno. Pomozite nekome kome treba pomoć. Mislim, pomažite svaki dan ako možete, ali danas je poseban dan za eto biti koristan i dobar. Be nice, kažu Englezi, svi koji koriste engleski jezik. National Be Nice Day or Do Something Nice. Svašta nešto se danas obilježava, zašto ne? Mi ćemo evo nastaviti sa glazbom. Shining Light pjeva Annie Lennox, a do vijesti ćemo slušati grupu Lady Antebellum. Need you now, trebam te sad, kažu oni u svojoj pjesmi. U 9 sati slušamo vijesti Hrvatskog radija. Ostanite uz Radio Centar.

9 je sati.

0: Najviše glasova za državni parlament osvojila je stranka Demokratske akcije, koja je posljednje 4 godine bila u oporbi. U Republici Srpskoj uvjerljivo vodi Dodikova stranka. Hrvatska članica predsjedništva BiH Darijana Filipović zahvalila je biračima.
1: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu. Bošnjački narod pokazao je da ne želi preglasavanje i da ne želi tenziju koja je uzrokovana time.
0: Premijer Andrej Plenković objavio je na društvenoj mreži da je razgovarao s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i novom članicom predsjedništva BiH iz redova Hrvatskog naroda Darijanom Filipović. Čestitao joj je na sjajnoj kampanji te uvjerljivoj i zasluženoj pobjedi.
2: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
0: Rezultatima izbora bavili smo se u mreži Prvog. Novinar i politički analitičar Zoran Krešić naglasio je da je pobjeda Darijane Filipović iznimno važna. Nakon njega poslušajte profesora Jakova Žižića.
3: Na svakim izborima u Bosni i Hercegovini se događa prebrojavanje krvnih zrnaca. Oni su klasični izbori. Ovdje se točno zna ko za koga glasuje, bira se unutar 3 nacionalna korpusa, vrlo se rijetko prelazi preko nacionalnih linija, a činjenica da je 4 puta bošnjačka, dakle biračka baza brojnija od Hrvatske, je izrodila time da je Željko Komšić ukrao 4 navrata poziciju Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Ja bih rekao da je najveća manipulacija koja se događala i zapravo najveća kršenje Daytonskog mirovnog sporazuma je zapravo njegov 4. izbor u predsjedništvo BiH.
4: Bošnjaci su ovaj put tražili nešto novo, nešto drugačije. Tražili su prvenstveno u Semiru Efendiću i tu je izgubio Slaven Kovačević izbore. Ali to je zanimljivo, gubitnici izbora su DF, ali gubitnik izbora je Bakir Izetbegović. Premda njegova SDA je pobjednik, uvjerljivi pobjednik među bošnjačkim biračkim tijelom, Bakir Izetbegović nije uspio dobiti glasove koje je dobila SDA.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u vidu pokraj Metkovića. U jednom trenutku bilo je dramatično jer se vatra nošena jakim vjetrom približila kućama i školi. Vatrogasci su noćas ostali na požarištu. Materijalna šteta još se utvrđuje.
5: Vijesti.
0: Amerika je povukla bombardere B-1 iz britanske zračne baze Fairford u svoje domaće baze nakon nove prijetnje, potvrđeno je CNN-u. U Fairfordu je navodno pripreman teroristički napad, zbog čega je prošli tjedan uhićeno nekoliko muškaraca. Povučeni američki zrakoplovi sudjelovali su u napadima na Iran. U Francuskoj je zatvoreno između 400 i 500 srednjih škola gdje se prema navodima tamošnjeg ministarstva obrazovanja ne može jamčiti sigurnost učenika i osoblja. Učenici uz potporu studenata već više od 2 tjedna prosvjeduju zbog loših uvjeta u školama i manjka nastavnika. U nasilnim demonstracijama do sad je privedeno oko 5000 ljudi, većinom tinejdžera. Za sutra je najavljen novi nacionalni prosvjed kojemu će se pridružiti i sindikati nastavnika.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice ili pretežno sunčano, u unutrašnjosti ujutro mjestimice magla. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne slabi i umjeren sjeverozapadni vjetar duž obale jugozapadni. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredio Andriš Trkalj.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: očima.
1: Jutro uz Radio Centar, Studio Poreč.

sam to davno shvatila, sad bi se tebi vratila.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 2003. godine Beyoncé dospjela do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Baby Boy. Pjesma će ostati na toj poziciji punih 9 tjedana. Slušamo Beyoncé i Baby Boy.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoji su povremeno na zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, istarskom Y na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, te na jadranskoj magistrali na prilazima Splitu i Dubrovniku. Pojačanje prometa osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 2008. godine Pink je dospjela do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom So What. Bio je to njezin treći broj jedan hit u Velikoj Britaniji koji će ostati na toj poziciji 3 tjedna. Slušamo Pinky So What.

od 13 do 14 sati. A sada meteo podaci. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 19 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 64%. Puše slab vjetar sa sjeveroistoka prosječnom brzinom 2 metra u sekundi. Slijedi vremenska prognoza za danas. Na zapadu zemlje djelomice sunčano, poslije podne sa više oblaka, te većinom suho. Drugdje pretežno sunčano, prolazno sa umjerenom naoblakom. Na kopnu ujutro mjestimice magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro i navečer mjestimice umjerena bura. Poslije podne slab i umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26 stupnjeva Celzija.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu u Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi, bezvremenski stil.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Berba maslina počinje dobrom pripremom. U Trutaniću vas čeka sve za berbu, mreže, bačve, tresači i još puno toga. Posjetite nas, istražite široku ponudu i opremite se na vrijeme. Trutanić, alat za profesionalce, za berbu bez brige.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: lokalne vijesti.
1: Šesto izdanje biciklističke manifestacije Istria 300, najveće rekreativne vožnje u jugoistočnoj Europi, okupilo je u subotu 3.10. u Poreču strastvene bicikliste iz čak 47 zemalja svijeta pod sloganom Ride Your Limits. Na vožnju istarskim krajolikom prošlo je čak više od 4500 biciklista, a sudionici su tijekom vožnje mogli birati između tri rute, najkraće 135, srednje 209 i najduže 300 km. Najbrži na najzahtjevnoj od tri rute, onaj od 300 km, bio je Alban Lakata iz Austrije. U ženskoj kategoriji najbrža je bila Talijanka Annalisa Prato. Vožnja je započela u 7 ujutro na Porečkoj rivi. Svečano su je otvorili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić zajedno s dogradonačelnicom Natašom Basanić-Ćuš, direktor ureda turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik, direktor odjela razvoja destinacijskog proizvoda u Valamaru Bernard Musulin, te direktor utrke Istria 300 Vladimir Miholjević i direktor događanja Istria 300 Julius Rupšić. Nedugo nakon toga došao je red Istria 300 Vladimir Miholjević i direktor događanja Istria 300 Julius Rupšić. Nedugo nakon toga došao je red i na najmlađe ljubitelje bicikla

Megl, Nicole Schmidhofer i tako dalje, koji predstavljaju različite sportove i discipline povezane s izdržljivošću i aktivnim životom. Veliki interes sudionika za ovogodišnje izdanje manifestacije potvrđuje i činjenica da je više od 500 ljudi ove godine ostalo na listi čekanja, a broj sudionika koji se vraćaju iz godine u godinu potvrđuje kvalitetu ovog događaja koji spaja sportski izazov, uživanje u destinaciji i mediteranski lifestyle. A koliko je Istria 300 važan događaj za posezonu najbolje potvrđuje direktor utrke Miholjević, koji je istaknuo da je ovogodišnje izdanje manifestacije generiralo oko 30.000 noćenja, a čak 90% sudionika Istria 300 su stranci. Za ovako snažnu promociju cijelog događanja, pa i same destinacije, zaslužni su za same organizatore i brojni partneri Valamar i Valamar Loves Bike Concept, koji biciklizam nastoji približiti različitim profilima gostiju, zatim HEP, Hrvatska turistička zajednica, teze Istarske županije i grada Poreča, te Ministarstvo turizma i sporta, a važan dio cijelog događanja je i sigurnost svih sudionika, pa posebno valja istaknuti izvrsnu suradnju organizatora s Policijskom upravom Istarskom, koja je osigurala najvišu razinu sigurnosti na cestama. Turistička zajednica grada Poreča objavila je javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa potpore manifestacijama u 2027. godini. Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava turističke zajednice Poreča za manifestacije na teritoriju grada od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose unapređenju, obogaćivanju turističke ponude destinacije, razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u pred i posezoni, jačanju snage brenda porečkog turizma, stvaranju prepoznatljivog imidža te podizanje marketinške vrijednosti destinacije. Sredstva potpore odobravat će se za zabavne, sportske, kulturne, enogastronomske, povijesne, tradicijske, umjetničke manifestacije kao i za kongrese i ostale manifestacije koje mogu pridonijeti prethodno navedenim ciljevima. Mogu se kandidirati kako pravne, tako fizičke osobe, a rok za podnošenje kandidature je 20. listopada ove godine. Više informacija u javnom pozivu, kao i potrebna dokumentacija za kandidiranje, može se pronaći na internet stranicama Turističke zajednice grada Poreča www.majporec.com. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, i to u ponedjeljak 5.10. u svojim prostorijama, to jest na adresi Partizanska 7a kod vatrogasnog doma, i to u vremenu od 9 do 17 sati sa pauzom od 13 do 14. Obavještavaju se svi darivatelji da na dan akcije mogu besplatno koristiti parkiralište ispred Crvenog križa. Na akciju su pozvani svi darivatelji, ali i oni koji to žele postati po prvi put. Akcija će se održati, dakle, u ponedjeljak 5.10. Odvodnja Poreč, to jest društvo Odvodnja Poreč sa sjedištem u Poreču, obavještava o pripajanju društva Istarskom vodovodu i odvodnji sa sjedištem u Buzetu. Postupak pripajanja proveden je s datumom 1.10., a statusna promjena pripajanja proizvodi pravne učinke s danom upisa pripajanja u sudski registar. Postupak pripajanja društva Odvodnja Poreč uključuje prijenos cjelokupne imovine, prava i obveza na društveno preuzimanje Istarski vodovod i odvodnja, a svi postojeći pravni odnosi, važeće ugovorne obveze, jamstva i slično sklopljeni s društvom Odvodnja Poreč prenose se na društvo preuzimatelja pod neizmijenjenim uvjetima, pri čemu društvo Istarski vodovod i odvodnja preuzima cjelokupno poslovanje, sva prava i obveze društva Odvodnje Poreč, koje prestaje postojati kao samostalni pravni subjekt. Poslovanje se nastavlja u punom kontinuitetu, bez prekida,
u izvršavanju ugovorenih obveza i pružanju usluga. Ova statu

0: statusna promjena provodi se u skladu sa zakonskim odredbama i reformom vodnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj s ciljem ujednačavanja sustava podizanja operativne učinkovitosti i osiguravanja dugoročne održivosti javne vodoopskrbe i odvodnje. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirana je jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom i tri naleta vozila na divljač. Prometna nesreća dogodila se u petak oko 22 sata i 20 minuta na državnoj cesti Porečke obilaznice sjeverno od benzinske crpke Petrol. Nesreću je prouzročila 24-godišnja vozačica osobnog automobila koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola od 1,17 promila. Do nesreće je došlo kada je vozilom prešla na suprotnu kolničku traku i je došlo do udara u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera. U nesreći je vozačica zadobila lakše ozljede. Tijekom vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 65 vozila i vozača i utvrdili ukupno 35 prometnih prekršaja. Tri vozača su bila pod utjecajem alkohola, a najveća koncentracija iznosila je 1,31 promila alkohola. U petak, 9. listopada, policijski službenici na području ove policijske postaje provest će pojačane mjere usmjerene na kontrolu korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobilnog uređaja. Pozivaju se sudionici u prometu na poštivanje prometnih propisa.
0: Ovogodišnje obilježavanje dječjeg tjedna u Porečkoj knjižnici započet će na najbolji mogući način, to jest druženjem uz knjigu uz pregršt mašte i kreativnosti. Gradska knjižnica Poreč poziva na promociju slikovnice Zuzuzu biljke opraštuju i med nam daruju, koja će se održati u ponedjeljak 5.10. s početkom 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Ova poučna priča o važnosti pčela i očuvanja prirode nastala je među zidovima osnovne škole Poreč. Tekst potpisuje učiteljica Marija Matasović, a svojim prekrasnim crtežima oživjela ga je talentirana učenica osnovne škole Poreč Ema Šker. Nakladnik je osnovna škola Poreča, projekt je sufinanciran sredstvima grada Poreča. Promocija će biti obogaćena nastupima učenika osnovne škole i umjetničke škole Poreč koji su inspirirani pričom o vrijednim pčelama pripremili vesele plesne točke i recitacije.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklon polje. Danas umjereno oblačno, na sjevernom Jadranu puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 25 stupnjeva. Sutra također na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana porast na oblake, a ponegdje u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Dnevna temperatura bez veće promjene.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Bistrisku?
5: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
4: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom.
6: Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreču te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Producent. Na temelju sporazuma o suradnji u području stripa između Hrvatske i Francuske, koje su potpisale Vlada Republike Hrvatske i Vlada Republike Francuske, te izjave o partnerstvu koje su potpisale Ministarstvo kulture i medija, Francuski institut u Hrvatskoj i Međunarodno središte stripa i slika, Ministarstvo kulture i medija raspisuje tako poziv za hrvatske umjetnike s područja stripa za boravak u umjetničkoj rezidenciji u Angulemu u 2027. godini. Projekt umjetničkih rezidencijalnih boravaka u ovom gradu hrvatskim umjetnicima pruža jedinstvenu priliku za upoznavanje s novom publikom i razvoj umjetničkih praksi kroz rad na vlastitim autorskim projektima. Jednako tako omogućava im se pristup brojnim dokumentima i izvorima koje posjeduje specijalizirana knjižnica i muzej stripa, kao i priliku za susret s drugim autorima iz različitih umjetničkih sredina te upoznavanje francuske kulture i umjetnosti. Poziv je namijenjen svim umjetnicima, hrvatskim građanima koji djeluju u području stripa i koji su do isteka poziva objavili najmanje jedan cjeloviti strip album ili u suradnji s drugim umjetnicima objavili najmanje tri strip albuma. Autor koji se prijavljuje treba predložiti konkretan projekt na kojem će raditi tijekom boravka na rezidencijalnom programu, a prijave se dostavljaju do 29. listopada.

Obnova druge zgrade Akademije likovnih umjetnosti u Ilici, simbola zagrebačke umjetničke scene, omogućila je nastavak visokog umjetničkog obrazovanja u suvremenim uvjetima. Obnovljena je još jedna zgrada nakon potresa u zagrebačkoj Ilici u kojoj su smješteni odjeli Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu te Centra za odgoj i obrazovanje Slava Raškaj, čime je novim generacijama omogućeno daljnje visoko umjetničko obrazovanje u suvremenim uvjetima. Riječ je o obnovi jedne od tri zgrade Akademije, od kojih su dvije u Ilici te jedna u Jabukovcu, s ukupno više od 15.000 četvornih metara prostora namijenjenog umjetničkom obrazovanju. Inače, do kraja godine te tijekom 2027. očekuje se otvaranje niza umjetničkih i kulturnih institucija stradalih u potresu, od Muzeja Mimara do umjetničkog paviljona, završetak obnove Meštrovićevog paviljona, Hrvatskog muzeja naivne umjetnosti, Muzeja za umjetnost i obrt, Hrvatskog povijesnog muzeja, te 7 od ukupno 8 zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koje se obnavljaju putem Ministarstva kulture i medija.

0: Marketing Radio Centra.
1: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na glavnom portalu Konkatedrale Svetih Petra i Pavla u Osijeku. Hrvatski restauratorski zavod 2025. godine započeo je cjelovit konzervatorsko-restauratorski zahvat obnove najvažnijih segmenata kamene plastike Konkatedrale na inicijativu Đakovačko-Osječke nadbiskupije, te u suradnji s područnim konzervatorskim uredom Osijek Ministarstva kulture i medija. Đakovačko-Osječki nadbiskup tom je prigodom istaknuo posebno značenje vrata i portala u kršćanskoj sakralnoj arhitekturi. Govoreći o obnovljenom portalu, podsjetio kako je u povijesti kršćanske umjetnosti, osobito romanici i gotici, portal bio svojevrsna slika kovnica u kamenu koja je vjernika pripravljala za susret s Bogom. Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić istaknuo kako to prvi korak u velikom zadatku sveobuhvatne obnove baštine Osječke Konkatedrale. Govoreći o tijeku obnove, najavio kako će ona biti zahtjevna i dugo će trajati, ali i nužna ako želimo svoju baštinu sačuvati i prenijeti za buduće naraštaje.

Otvorene su prijave za programe koje se odnose na područja zaštite očuvanja baštine, digitalizacije knjižnične djelatnosti, nabavu knjižne i neknjižne građe te otkup knjiga. U okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2027. otvorene su prijave za programe koje se odnose na navedena područja. Prijave za navedene programe podnose se u razdoblju od 28. rujna do 28. listopada. Prioriteti i ciljevi svakog pojedinog kulturnog i umjetničkog područja definirani su uvjetima javnog poziva s uputama za predlagatelje. Sredstva iz proračuna Hrvatske osigurana su za financiranje javnih potreba u kulturi, namijenjeni su potrebnim programima, projektima, aktivnostima, manifestacijama u kulturi od interesa za Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva. Zbog posebne dinamike planiranja, prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2027. godini prijavljuju se u roku od 9. rujna do 9. listopada. Te na drugom roku za predlagatelje programa međunarodne kulturne suradnje koji će biti od 12. travnja do 12. svibnja 2027. Prijave za financiranje javnih potreba u kulturi podnose se elektroničkim putem na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama ministarstva.

Objavljeni su rezultati javnog poziva za dodjelu stimulacije autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevodilaštva u 2024. i 2025. godini. Stimulacije sukladno javnom pozivu dodjeljuju za 20 djela izvorno napisanih na hrvatskom jeziku te za 10 prijevoda. Kao što je uobičajeno, najveći broj prijava stigao je za romane, a prevoditelji su se prijavili za stimulacije za djela prevedena s čak 14 jezika. Što se tiče prijava po jezicima, tu je bilo albanskog, engleskog, kineskog, mađarskog, nizozemskog, norveškog, njemačkog, poljskog, portugalskog, ruskog, talijanskog, ukrajinskog, španjolskog i švedskog. Uz broj bodova koji se temeljio na nagradama ili užim izborima za nagrade, predstavljenima i objavljenim kritikama te dostavljenim stručnim recenzijama, prijedlog za dodjelu stimulacije uputilo je povjerenstvo sastavljeno od predstavnika strukovnih udruga s područja književnosti te narodnih knjižnica koje ove godine djelovalo u sljedećem sastavu. Ena Katarina Haller, Ivica Matičević, Rebeka Mikulandra, Petra Pugar i Silvija Šesto. Po objavi odluke, autorima će se stimulaciju iznos od 2000 eura isplatiti na njihove račune koje su naveli u svojoj prijavi. Kompletnu listu možete pronaći na web stranicama ministarstva. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije. Producent, ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Županijski sud u Zagrebu hitno je evakuiran malo nakon 11 sati zbog dojave o bombi. Policijski protueksplozijski odjel pretražuje zgradu. Neslužbeno se doznaje da se još utvrđuje je li prijetnja stigla telefonom ili elektroničkom poštom. Nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini, Hrvati ponovno imaju legitimnu predstavnicu u predsjedništvu. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH odnijela je uvjerljivu pobjedu. Izbore je obilježilo uvođenje novih tehnologija protiv varanja, ali i povijesno niska izlaznost od samo 42%, 9% manje nego prije 4 godine. U Sarajevu je Goran Ivanović.
1: Do predsjednica HDZ-a BiH Darijana Filipović jedino je novo ime u tročlanom državnom predsjedništvu u koje će se preseliti iz zastupničke fotelje. Birači u Federaciji Republici Srpskoj potvrdili su drugi uzastopni mandat Denisu Bečiroviću i Željki Cvijanović. Filipović je tijekom kampanje slala poruke o ravnopravnosti konstitutivnih naroda, izmjenama izbornog zakona i ubrzanju europskog puta BiH. Nakon sinoćnje objave prvih rezultata koji su neopitno najavljivali njezinu uvjerljivu pobjedu, poručila je kako su većinski Bošnjaci u federaciji ovaj put odbacili politike podjela koje su im se nudile i pokazali da ne žele nove napetosti kakve ranije izazivalo preglasavanje Hrvata.
2: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu.

0: ali i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koje traže promjenu izbornog zakona i to je isto tako jedna i od obveza Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji.
1: Što se tiče stranaka, na izborima za predstavnički dom BiH najviše glasova u federaciji su dobile SDA i SDP BiH, a u Republici Srpskoj premoćno SNSD Milorada Dodika. HDZ BiH je osvojio najviše glasova u županijama s hrvatskom većinom, ali je treća stranka u federaciji. Sve to govori da nema bitnih promjena u političkoj matrici i dubokim etničkim podjelama, pa će biti zanimljivo pratiti složene koalicijske pregovore za formiranje stabilnog vijeća ministara kao i vlasti na entitetskoj i županijskoj razini.
2: Nove članici predsjedništva BiH, predstavnici hrvatskog naroda Darijani Filipović, čestitali su premijer Andrej Plenković na svojoj platformi X i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Ostajemo posvećeni daljnjem razvoju bliskih odnosa Hrvatske i Bosne i Hercegovine nakon formiranja nove vlasti te potpori hrvatskom narodu koji je još jednom pokazao odgovornost i odlučnost u zaštiti svojih interesa.
4: Nužan je to i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonsko-pariškog mirovnog sporazuma. Nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskoga naroda. Uvjeren sam kako ćete u predsjedništvu uvijek biti snažan i odgovoran glas svih Hrvata Bosne i Hercegovine, pridonoseći cjelokupnom napretku i dobrobiti BiH i svih njenih građana.
5: Vijesti.
2: Španjolski premijer Pedro Sanchez raspisao je prijevremene opće izbore za 29. sljedećeg mjeseca. Odluka je donesena nakon što je parlament odbio vladine hitne mjere o stanovanju. Te su zakonske izmjene predložene nakon masovnih prosvjeda zbog nedavne deložacije 87-godišnje žene koja više nije mogla plaćati visoku stanarinu. Unatoč pregovorima u posljednji trenutak, oporba je srušila mjere u parlamentu, nakon čega je Sanchez poručio:
6: Los españoles y españolas.
7: Vi, narod Španjolske, morate odlučiti kakvu ulogu želite imati u tome, kao i kakvu ulogu želite da Španjolska ima u globalnom kontekstu. Želite li se pridružiti onom valu krajnje desnice koji vodi u nazadovanje gdje god je na vlasti, ili želite da Španjolska ostane uporište otvorenosti, socijalne pravde i odgovornosti prema okolišu? Želite li da naša zemlja krene unatrag ili nastavi napredovati? Preferirate li vladu koja radi u interesu većine društva ili želite prepustiti kormilo zemlje koaliciji krajnje desnice?
2: A u Brazilu se ide u drugi krug predsjedničkih izbora. Prvi krug donio je iznenađenje i prednost desničarskom kandidatu Flaviju Bolsonaru. Sin bivšeg predsjednika koji u zatvoru služi kaznu zbog pokušaja državnog prevrata osvojio je 47% glasova. To je 2% više od sadašnjeg predsjednika države, ljevičara Lule da Silve, iako su predizborne ankete predviđale Lulino vodstvo. Konačna odluka o novom predsjedniku donijeće se 25. ovog mjeseca. Stotine škola diljem Francuske danas su zatvorene zbog učeničkih prosvjeda. Nastava je zbog sigurnosti potpuno ili djelomično prekinuta u gotovo 500 srednjih škola. Učenici prosvjeduju zbog manjka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada, a nove prosvjede najavljuju i za sutra. Pokret je posljednjih dana obilježen i nasiljem, a od početka prosvjeda uhićeno je više od 5000 ljudi, većinom maloljetnika. Vlada najavljuje mjere za popunjavanje nastavničkih mjesta i obnovu dotrajalih škola. Snažno nevrijeme u Grčkoj i Paragvaju. Kretu već 5 dana pogađaju obilne kiše i oluje koje su izazvale poplave, odrone i nanijele veliku štetu. Poginula je jedna osoba, a 8 zaposlenika nacionalnog parka ostalo je odsječeno u klancu Samarija. Na visoravni La City u 2 dana palo je oko 440 mm kiše. Deseci ljudi su evakuirani, a vatrogasci su na sigurno premjestili 101 osobu. U Paragvaju je pak Asunción i okolna područja pogodilo snažno nevrijeme s tučom veličine šake, ponegdje promjera i do 12 cm. Oštećeni su automobili i kuće, a bilo je i prekida struje.
5: Vijesti.
2: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Benzin će pojeftiniti 2 centa na euro i 74 eura, a dizel također 2 centa na euro i 84 eura po litri. Plavi dizel pojeftinjuje 4 centa na euro i 38 eura po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Iva Rogić Ivaniček.
4: Sigurnost opskrbe je stabilna, što se tiče cijena goriva, ovog tjedna dobre vijesti, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Trendovi kako je krenulo otvaranje burzi jutros također ide

0: prema snižavanju cijene. Nadamo se da će tako ostati do kraja tjedna, te da će se ovaj trend smanjivanja cijene nastaviti i sljedeći.
1: Dodao je i da se razrađuje plan mogućeg dnevnog formiranja cijena.
0: Provodimo konzultacije zajedno sa opskrbljivačima na tržištu, ali bih htio demantirati one koji su davali izjave od energetskih nekih kvazi stručnjaka do prijevoznika da nismo imali dnevno formiranje. To nije točno. Kada smo imali slobodno tržišno formiranje, cijena se mogla formirati ne samo na dnevno, nego više puta u istom danu se mogla mijenjati cijena.
1: Ministar poljoprivrede David Vlajčić komentirao je što pojeftinjenje plavog dizela znači za poljoprivrednike i ribare.
2: Svako povećanje je udar na naše poljoprivrednike i ribare. S druge strane, svako smanjenje je naširoko pozdravljeno, tako da u tom dijelu smo zadovoljni kada vidimo te trendove.
1: Nove cijene donose pojeftinjenje za sve korisnike goriva, a posebno za poljoprivrednike i ribare, koji će plavi dizel od ponoći plaćati 4 centa manje po litri.
3: Vlada s pregovorima odugovlači, istaknuli su predstavnici sindikata obrazovanja koji su u povodu Dana učitelja u Osijeku održali konferenciju za medije. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je da bi pregovori s vladom o materijalnim pravima zaposlenika trebali početi uskoro, a ne budu li njima zadovoljni, najavljuje sindikalne akcije.
4: Oni nas zapravo vuku za nos. Zašto? Pa zato što oni znaju da dok su ovi kolektivni ugovori na snazi, izdatak po osnovi materijalnih prava koja proizlaze iz tih kolektivnih ugovora je nula. Znači, odnosno ono što je bilo i prije. A to onda zapravo znači samo jedno, da vam cijena rada pada. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička, da će se obrazovni sindikati, daj Bože da budu to i svi sindikati javnih službi, vratiti onome što je njihova uvijek polazišna točka, a to je da pregovori moraju biti nadopunjeni akcijama ukoliko želimo da ti pregovori daju rezultat.
3: Danas istječe rok za žalbe na izgled novog stadiona na Maksimiru. Pobjednički projekt talijanskih arhitekata izazvao je val kritika u javnosti. Zbog toga grad i vlada sada traže način kako promijeniti rješenje i smiriti strasti, ali bez raspisivanja novog natječaja. Iz državne komisije poručuju da su jedine dvije žalbe koje su dosad stigle već odbačene.
5: Vremenska prognoza.
3: Djelomice ili pretežno sunčano, na Jadranu mjestimice umjerena bura, poslijepodne slabi umjeren sjeverozapadni vjetar, duž obale i jugozapadni. Temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti.
3: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Ribarnica Ankore Poreč očekuje su svježu ponudu ribe, rakova i školjaka. Dnevno tu su i svježe riblje marende. Moguća je i dostava na 435 481 te 099 37 47 115. Možete ih zapratiti na njihovom Facebook profilu Ulica Gašpara Kalčića 10. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16 sati. Nedjeljom i blagdanima ribarnica je zatvorena. Ribarnica Ankora, uvijek svježe i uvijek fino.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Radio Zvezda. Studio Bojić. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park, party in the bush. 12:35 minuta, evo slušamo trenutno novi single od Troye Sivana, Party se zove pjesma. I sadrži sample od pjesme Music od Madone. I to je sad glavna fora po svjetskim portalima, da se priča o tome. Idemo mi kao i obično u ovo vrijeme dana malo o informacijama koje vas zanimaju. Da ponovim samo za one koji još ne znaju da je danas ponedjeljak 5. listopada. Da, da, ide polako taj listopad. Prvi radni dan u tjednu, ali srećom još uvijek imamo lijepo vrijeme, iako nije sasvim sunčano, nije sasvim vedro, ali po meni je to lijepo vrijeme. Trenutna temperatura zraka 24 stupnja Celzija, tlak zraka 1024 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 46%. Puše vjetar sa sjeverozapada prosječnom brzinom 3 metra u sekundi. Možemo reći da nije sasvim vedro, nije ni sasvim oblačno, nešto mješovito, malo više pa malo manje oblaka, možda nakon nekako mutljikavo. Znamo da nije sasvim sunčano, ali šta je tu je? Opet je bolje nego što će biti za recimo 2 ili 3 dana. Danas maksimalna temperatura je ova koja je sada, 24 stupnja. Minimalna je bila 12, sutra će biti minimalna 11, maksimalna ista kod danas 24 i prevladavat će sunčano vrijeme sutra preko dana. Međutim, navečer se očekuje povećana na oblaka i mogućnost kiše na srijedu. Srijeda je kritična, četvrtak još kritičniji, kad će se očekivati i grmljavina. Srijeda minimalna temperatura se očekuje 13 stupnjeva, maksimalna 23, a u četvrtak minimalna 19, maksimalna 24. Što se tiče prometa, promet na Poreštini srednje gustoće, na trenutke čak i gust promet, odvija se po suhim kolnicima i bez poteškoća, naravno gušije promet na križanjima i kružnim tokovima. Kažu i ostatku Hrvatske, zbog veće gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Evo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na graničnim prilazima ne vidimo nikakve probleme, dakle sve je okej, sve je kao inače, a u pomorskom prometu kažu da nema poteškoća. Ima izmjena u redu plovidbe, to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije. Mislim da su u tijeku još neki radovi, pa da vidimo šta kažu. Da. Do 12 sati su trajali radovi u mjestima Veliči, Jadruhi, Ritošin Brijeg, Vejaki i Vranići kod Višnjana i to je praktički gotovo. Završilo je u 12 sati, a u 13 do 14 bez struje fontana, ulica Bijela Uvala 12 i 14. Evo, rekli smo vam sve što se tiče našega programa u nastavku Glazbeni tris i za 13 sati svakog ponedjeljka, tako i ovoga emisija Sport ponedjeljkom. U 14. lokalne vijesti Radio Centra, ostanite dalje uz nas.

0: 89,6 i 93,6
1: Radio

12:55, evo slušamo glazbeni tris, kao i obično tri izvođača su tu, a trenutno slušamo djevojačku skupinu Girls Aloud i pjesmu iz 2002. Sound of the Underground.

Evo konačno podataka ispred mene, dakle članica skupine Girls Aloud, Nicola Roberts, ona se zove Nicola Roberts, 85. godište, rođena na današnji dan. Pa joj čestitamo rođendan, ove godine, s ovom pjesmom, htio sam reći, s ovom pjesmom su dosegnuli broj 1 britanske top liste singlova 2002. Pa eto, od tada do danas pjesma je često puštana na radiopostajama, zašto ne, dobra je pjesma. Girls Aloud imali su nekoliko albuma, čestitamo njoj, Nicoli Roberts. Prije njih čuli smo skupinu Pentatonix i njihovu pjesmu Best Days. Pentatonix, radi se o a cappella grupi, dakle samo pjevaju, nema nikakvih instrumenta. Iako sam ja čuo tamo neke bubnjeve u pozadini, ali nema veze, Pentatonix 7 albuma su objavili do danas i osvojili 3 gremija, pa vi recite što god želite. Članica ili član ove grupe, Kevin Olusola, rođen na današnji dan 88. i njemu čestitamo. A najpoznatiji od svih ovih navedenih je definitivno Bob Geldof. Irski pjevač, skladatelj, glumac, politički aktivist, poznati kao osnivač Band Aida, Live Aida. Kada je ono bilo 84. Osnovali projekt i napravili pjesmu Do They Know It's Christmas, kada su sudjelovali svi britanski pjevači. A naravno bio je tu i američki odgovor sa istom pjesmom, odnosno istom forum, kako bismo rekli. We are the world. Bob Geldof, inače član skupine The Boomtown, Boomtown Rats. Imao je veliki hit, ovu pjesmu koju sada slušamo, I Don't Like Mondays, ne volim ponedeljke. Ko zna zašto ne voli ponedeljke? Mislim da je to potpuno jasno. Evo, čestitamo svima njima rođendane. Bob Geldof, rođen 51. na današnji dan. Ima tu još slavljenika, ali sada ne čitamo sve. Ako vi danas nešto slavite, nek vam bude sa srećom. Pridružujemo se čestitkama i puštamo glazbu za vas. U nastavku našeg programa emisija Sport ponedjeljkom. A u 14 sati lokalne vijesti. Ostanite uz nas.

0: marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Parencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku, Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Memorialni turnir Pufika održan u Novom Sadu ostaće u posebno lijepom sjećanju Hrvatskom klubu Poreč, čiji su se članovi kući vratili s 4 medalje, 2 pehara za najbolju ekipu te trofej za najboljeg Hrvača prvenstva. Borbe su bile napete, čvrste i neizvjesne do samog kraja, nije nedostajalo preokreta, teških trenutaka ni protivnika koji su tražili maksimum, a naši Hrvači nisu posustajali. Svaki izlazak na Strunjaču odradili su borbeno, koncentrirano do posljednje sekunde, a takav pristup na kraju je donio i odlične rezultate. Antonio Leva u 15 do 50 kg osvojio je prvo mjesto, isto tako i Haris Mešić u 15 do 70 kg, a prvi je bio i Dorijan Bubičić u 17 do 71 kg. Armando Prodan u 15 do 100 kg osvojio je treće mjesto. Uz 4 osvojene medalje iz Novog Sada, naši Hrvači se vraćaju s 2 pehara za najbolju ekipu u uzrastima u 15 i u 17, te trofejem za najboljeg Hrvača prvenstva koji je pripao Dorijanu Bubičiću. Posebno su istakli i Armanda Prodana, koji je sa svojih 85 kg nastupio u kategoriji do 100 kg, te unatoč znatnoj razlici u težini osvojio odlično treće mjesto.

Članovi judo kluba Istra Poreč ostvarili su sjajan uspjeh na jakom međunarodnom natjecanju Black Belt Open održanom u Zagrebu. Ovaj prestižni turnir okupio je čak 626 natjecatelja iz 64 kluba i 11 država. U izuzetno zahtjevnoj i brojnoj konkurenciji porečki džudaši pokazali su borbenost, visoku razinu pripremljenosti i pravi sportski karakter. Njihov trud nagrađen je s čak 5 brončanih medalja, a broncom su se okitili David Milanović, Sara Džombić, Said Međedović, Leona Maljić i Filip Matanović. Odlične nastupe i vrijedne bodove u borbama tik do postolja zabilježili su i ostali klubski predstavnici. Peto mjesto osvojio Mateo Jures i Gabriel Mišković, a sedmo mjesto Sara Paladin, Ivan Stanić i Marko Macura.

U Poreču je odigrano treće kolo HEP HKSL-a za žene u kojem su snage odmjerile kuglačice ženskog kuglačkog kluba Istra Poreč i gošće kuglačice Siscije i Siska. Domaće igračice Nika Štetić i Nataša Ravnić iz prvog bloka izašle su sa staza s 1-1 u poenima, ali s čak 137 čunjeva prednosti nakon što je Ravnić pobjedila protivničku igračicu Milnović s čak 147 čunjeva, srušivši velikih 658. Štetić je izgubila protiv Smuđ za samo 10 čunjeva razlike. Time je osigurana prednost čunjeva za Istru, pa su porečke kuglačice u nastavku mogle opuštenije nastaviti svoju igru. U drugom bloku Legović-Matošević protiv Gubić donosi drugi igrački poen za Istru, dok je Gašparini za 12 čunjeva izgubila od Belši. Time je rezultat nakon drugog bloka i igračica bio 2-2, pa je u završnici bilo potrebno osvojiti barem jedan igrački poen kako bi Istra odnijela pobjedu i dva boda, a to su porečkoj ekipi donijele sve bolja i stabilnija Dora Štetić s 583 protiv Durbas te kombinacija Oplonić-Mofardin protiv Štrbac, čime je utakmica završila rezultatom 6-2. Svoj uspješni debi nastup za bilježila je Matea Mofardina, koja se nakon duže pauze vratila kuglanju. Istra je time zadržala treću poziciju na prvenstvenoj ljestvici s istim brojem bodova kao Frozi Zabok, no s jednim poenom za ostatka. Sljedećeg vikenda poreške djevojke putuju u Rijeku na izazovnu utakmicu protiv Riječke Mlake.

Ovog vikenda održao se i Umag Run polumaraton, a njegov pobjednik je Porečan Antonio Puniš. Više od 1300 trkača sudjelovalo je na ovogodišnjem Umag Run, a glavnu utrku na 21 km osvojio je naš Antonio Puniš. U muškoj konkurenciji polumaratona Puniš je prvi prošao ciljem, dok je među trkačicama najbrža bila Slovenka Jasmina Kozina Praprotnik. Osim na dionici od 21 km, utrke su održane i na 10,5 i 5 km, a program je upotpunio i Kids Run za najmlađe. I bilo bi to sve za danas, čujemo se i za tjedan dana.

0: marketing Radio Centra.
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Veliki popusti te nova kolekcija Jesen-Zima očekuje vas u Azul Concept Store-u. Svratite do Azul Concept Store-a u sklopu hotela Grand Park u Rovinju ili u zoni Picalu Poreću, te potražite odabrane kolekcije svjetskih modnih brendova za žene, muškarce i djecu s odličnim popustima do 60% za ljetnu kolekciju ili zavirite u novu Jesen-Zima. Stalni kupci ostvaruju dodatne pogodnosti. Otvoreno svakodnevno od 10 do 18 sati. Azul Concept Store. Svjetski brendovi. Bezvremenski stil. Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi u živo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.

0: lokalne vijesti.
1: Šesto izdanje biciklističke manifestacije Istria 300, najveće rekreativne vožnje u jugoistočnoj Europi, okupilo je u subotu 3.10. u Poreču strastvene bicikliste iz čak 47 zemalja svijeta pod sloganom Ride Your Limits. Na vožnju istarskim krajolikom prošlo je čak više od 4500 biciklista, a sudionici su tijekom vožnje mogli birati između tri rute. Najkraće 135, srednje 209 i najduže 300 km. Najbrži na najzahtjevnoj od tri rute, onaj od 300 km, bio je Alban Lakata iz Austrije. U ženskoj kategoriji najbrža je bila Talijanka Annalisa Prato. Vožnja je započela u 7 ujutro na Porečkoj rivi. Svečano su je otvorili gradonačelnik Poreča Loris Pešurić zajedno s dogradonačelnicom Natašom Basanić-Ćuš, direktor ureda turističke zajednice grada Poreča Nenad Velenik, direktor odjela razvoja destinacijskog proizvoda u Valamaru Bernard Musulin, te direktor utrke Istria 300 Vladimir Miholjević i direktor događanja Istria 300 Julius Rupšić. Nedugo nakon toga došao je red i na najmlađe ljubitelje bicikla u skupu Istria 300 Mini. Za njih je na istom mjestu priređena posebna vožnja duga 300 metara, obogaćena zabavnim preprekama, a na stazi su se našla djeca od svega 2 godine pa do srednjoškolaca. Ovogodišnje izdanje dodatno su obilježili ambasadori manifestacije Martin Koch, Alban Lakata, Kristof Schumann, Manfred Megl, Nicole Schmidhofer i tako dalje, koji predstavljaju različite sportove i discipline povezane s izdržljivošću i aktivnim životom. Veliki interes sudionika za ovogodišnje izdanje manifestacije potvrđuje i činjenica da je više od 500 ljudi ove godine ostalo na listi čekanja, a broj sudionika koji se vraćaju iz godine u godinu potvrđuje kvalitetu ovog događaja koji spaja sportski izazov, uživanje u destinaciji i mediteranski lifestyle. A koliko je Istria 300 važan događaj za posezonu najbolje potvrđuje direktor utrke Miholjević, koji je istaknuo da je ovogodišnje izdanje manifestacije generiralo oko 30.000 noćenja, a čak 90% sudionika Istria 300 su stranci. Za ovako snažnu promociju cijelog događanja, pa i same destinacije, zaslužni su za same organizatore i brojni partneri Valamar i Valamar Loves Bike Concept, koji biciklizam nastoji približiti različitim profilima gostiju, zatim HEP, Hrvatska turistička zajednica, teze Istarske županije i grada Poreča, te Ministarstvo turizma i sporta, a važan dio cijelog događanja je i sigurnost svih sudionika, pa posebno valja istaknuti izvrsnu suradnju organizatora s Policijskom upravom Istarskom, koja je osigurala sigurnost svih sudionika, pa posebno valja istaknuti izvrsnu suradnju organizatora s Policijskom upravom Istarskom, koja je osigurala najvišu razinu.

0: roditelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje. Čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača. Zakazan je za 10 sati ujutro. A na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati onaj koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut razne druge mesne proizvode na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč organizira još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi, i to u ponedjeljak 5.10. u svojim prostorijama, to jest na adresi Partizanska 7a kod vatrogasnog doma, i to u vremenu od 9 do 17 sati sa pauzom od 13 do 14. Obavještavaju se svi darivatelji da na dan akcije mogu besplatno koristiti parkiralište ispred Crvenog križa. Na akciju su pozvani svi darivatelji, ali i oni koji to žele postati po prvi put. Akcija će se održati, dakle, u ponedjeljak 5.10. Policijska uprava Istarska nizom aktivnosti obilježila je Međunarodni dan starijih osoba, koji se obilježava 1.10. svake godine s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima i izazovima s kojima se susreću starije osobe životne dobi. Ovogodišnji moto Međunarodnog dana starijih osoba je doba dugovječnosti, prilagodimo društvo duljem životu, te je istarska policija potaknuta navedenim motom ove godine pripremila naše starije sugrađane na izazove koje im donosi današnjica, posebice u digitalnom okruženju. Između ostalog, oni su saznali najvažnije savjete o zaštiti od prijevara, te koji su oblici prijevare i internetske prijevare. Dobili su i konkretne savjete kako kroz nekoliko jednostavnih provjera mogu posumnjati da li se radi o prijevari, a došlo je do suradnje s Nastavnim zavodom Istarske županije, pa su kroz zajedničku preventivnu aktivnost Čujemo naše noniće djece iz vrtića diljem Istre zabilježila svoje trenutke s nonićima. Tijekom edukacije starije osobe su i same informirale policijske službenice o događajima koji im se povremeno pojavljuju, a na koje niti sami ne znaju kako odgovoriti, s obzirom da se u trenutku kada se događaj odvija nalaze u domu sami i ne mogu potražiti pomoć drugih osoba iz kućanstva. Upravo iz tih razloga jako je važno da se sa starim osobama na vrijeme razgovara o različitim vrstama prijevara, onima putem interneta, u što se mogu uključiti svi ukućani i informirati na web stranici Policijske uprave Istarske. Dodajemo da je ravnateljstvo policije pokrenulo novi projekt Sigurni u zlatnim godinama, zaštita osoba starije životne dobi, koji je također usmjeren na prevenciju prevara, nasilja, imovinskog kriminaliteta i drugih oblika kriminaliteta, uz poseban naglasak na osposobljavanje osoba starije životne dobi za prepoznavanje rizičnih situacija. Policija naglašava da će i u narednom periodu provoditi preventivne aktivnosti u cilju zaštite osoba starije životne dobi na području cijele Istre. O stanju u prometu tijekom proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč obavijestila nas je Draženka Buterin, policijska službenica za sigurnost i preventivu u cestovnom prometu.
1: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč evidentirana je jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom i tri naleta vozila na divljač. Prometna nesreća dogodila se u

0: petak oko 22 sata i 20 minuta na državnoj cesti Porečke obilaznice sjeverno od benzinske crpke Petrol. Nesreću je prouzročila 24-godišnja vozačica osobnog automobila koja je upravljala vozilom pod utjecajem alkohola od 1,17 promila. Do nesreće je došlo kada je vozilom prešla na suprotnu kolničku traku i je došlo do udara u vozilo koje se kretalo iz suprotnog smjera. U nesreći je vozačica zadobila lakše ozljede. Tijekom vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 65 vozila i vozača i utvrdili ukupno 35 prometnih prekršaja. Tri vozača su bila pod utjecajem alkohola, a najveća koncentracija iznosila je 1,31 promila alkohola. U petak, 9. listopada, policijski službenici na području ove policijske postaje provest će pojačane mjere usmjerene na kontrolu korištenja sigurnosnog pojasa i nepropisne uporabe mobilnog uređaja. Pozivaju se sudionici u prometu na poštivanje prometnih propisa.
1: Ovogodišnje obilježavanje dječjeg tjedna u Porečkoj knjižnici započet će na najbolji mogući način, to jest druženjem uz knjigu uz pregršt mašte i kreativnosti. Gradska knjižnica Poreč poziva na promociju slikovnice Zuzuzu biljke opraštuju i med nam daruju, koja će se održati u ponedjeljak 5.10. s početkom 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Ova poučna priča o važnosti pčela i očuvanja prirode nastala je među zidovima osnovne škole Poreč. Tekst potpisuje učiteljica Marija Matasović, a svojim prekrasnim crtežima oživjela ga je talentirana učenica osnovne škole Poreč Ema Šker. Nakladnik je osnovna škola Poreča, projekt je sufinanciran sredstvima grada Poreča. Promocija će biti obogaćena nastupima učenika osnovne škole i umjetničke škole Poreč, koji su inspirirani pričom o vrijednim pčelama pripremili vesele plesne točke i recitacije.
2: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Danas umjereno oblačno, na sjevernom Jadranu puhaće sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas do 25 stupnjeva. Sutra također na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana porast na oblake, a ponegdje u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Dnevna temperatura bez veće promjene.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa zastoj očekujemo na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, Istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, brzoj cesti Solin-Klis, Jadranskoj magistrali u Crikvenici te na prilazima Splitu i Dubrovniku. Zbog radova večeras od 22 sata do 6 ujutro na Jadranskoj magistrali bit će zatvorena dionica između čvorova Brijesta i Zaradeže. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Marketing Radio Centra.
1: Novotvorena konoba Joki u Gedićima, Perencani 25, poziva vas na marende od ponedjeljka do subota od 10 do 14 sati po pristupačnim cijenama. Organiziraju sve vrste evenata, svadbe do 200 ljudi, rođendane, zaruke, poslovne ručkove, pričasti, krizme i karmine. Otvoreno svakodnevno od 10 sati, kafić od 7. Pratite konobu Joki na Facebooku i Instagramu i svakog dana pogledajte ponudu i jelovnik za cijeli tjedan. Dobrodošli!
2: Bistrisku?
3: Da, ko je s fetom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

lijep pozdrav od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Ponedjeljak 5.10. krenuli smo u novi džir i u novi radni tjedan. Što se tiče vremena, tu smo negdje na plus 22 stupnja. Vrijeme je počelo vrludati, ali svejedno, kako god bilo je i kako god nam kiša došla i proći će, a temperature će biti i narednih dana, pa i tamo do sredine 10. mjeseca i preko 20 stupnjeva. Četvrtak i petak, to je ono što je uz kišu i grmljavinu, barem tako stoji na prognozama. Vidjet ćemo što će od svega toga biti. Kažu već u srijedu nešto malo, pa u četvrtak i petak nešto malo više kiše. Što nam kažu meteorolozi? Kažu da će sutra na Jadranu biti promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana porast na oblake. Ponajprije u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Što se vjetra tiče, duž obale burine, od sredine dana umjeren jugozapadni vjetar i jugo, koje će navečer jačati. Temperatura sutra jutarnja oko 15, maksimalno dnevno do 24 stupnja. Što se prometa tiče, nema nekih većih poteškoća. Počeo je radni tjedan, dakle budite oprezni, pogotovo u prijepodnevnim satima, u blizini vrtića, škola, uopće u blizini pješačkih prijelaza. Zbog većeg gustoće prometa usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, kažu na HAK-u, i to u zonama radova i privremene regulacije prometa, povremeno u kolonama i u pokretu uz kraće zastoje, pa se i dalje vozači pozivaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, te da pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Biciklista sada svakako ima manje, ali i dalje ih ima, kako biciklista tako i motociklista, budite oprezni i pazite na njih.

17 sati i 18 minuta. Što se našeg plana i programa tiče, nastavljamo s infopunktom u 17.30. U 18 sati slušamo lokalne vijesti, pa onda u 19 prijedlozi za nove hitove tjedna. U 20 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a glavni odabir novih hitova kreće nakon vijesti. Od 21 sat slušamo Pepa Top 22 listu. Lijep vam pozdrav, budite nam dobro i budite što više uz valove Radio Centra.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt.
0: Lijep pozdrav svima, vrijeme je za novo izdanje Infopunkta. Općina Kaštelir-Labinci objavila je javni poziv za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata s područja općine i to u svrhu dodjele sredstava proračuna općine za sufinanciranje troškova školovanja srednjoškolaca i studenata na području općine Kaštelir-Labinci za 26. i 27. godinu u iznosu od 60 eura mjesečno, ukupno za 10 mjeseci, to jest za 7. i 8. mjesec naknada se ne isplaćuje. Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u proračunu općine, a pravo na sufinanciranje mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti koji imaju prebivalište na području općine, pohađaju srednju školu ili sveučilište, te na dan podnošenja zamolbe roditelji ili skrbnici učenika, odnosno studenti, nemaju dospjelih i nepodmirenih dugova prema općini Kaštelir-Labinci po bilo kojoj osnovi, koji su redovno upisali školsku godinu, odnosno godinu studija. Rok i način podnošenja zamolbe za sufinanciranje je zaključno do 31. listopada ove godine. Zamolba za sufinanciranje dostavlja se jedinstveno upravnom odjelu općine Kaštelir-Labinci na adresu e-pošte pisarna@kastelir-labinci.hr, preporučenom poštom ili osobno na adresu općina. Sve informacije nalaze se i na službenoj web stranici općine Kaštelir-Labinci.

Društvo Naša djeca Vrsar poziva roditelje djece koja ne pohađaju vrtić, jaslice ili školu da ih prijave za njihov božićni paketić. Prijaviti se mogu djeca koja imaju prebivalište na području općina Vrsar i Funtana i koja su rođena do 9.10.2026. godine. Prijave se šalju putem elektroničke pošte na dnd.vrsar@gmail.com. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime djeteta, adresu, datum rođenja djeteta, ime i prezime jednog roditelja te adresu jednog roditelja. Prijave su otvorene do 9.10., a to je ujedno i zadnji dan prijave.

0: info.
1: Ove zime Svetilo Reč ponovo se želi pretvoriti u mjesto posebne božićne priče, žive jaslice, projekt koji povezuje našu baštinu, tradiciju, a ponajviše ljude i zajedništvo, a kako bi se prostoru dao što autentični izgled nekadašnjeg života, traže se stari predmeti koji se više ne koriste, a koji bi u tim živim jaslicama mogli dobiti novi život. A evo i što se traži između ostalog. Recimo, stare drvene stolice, kašete, drvene škale, košare, pletene koševe, sprte, stare bačve, glinene keramičke i limene posude, lonce, vrčeve i bocuni, boce, jutene vreće, stare fenjere, starinske poljoprivredne i kućanske predmete itd. Predmeti se mogu darovati ili posuditi. Više informacija o svemu možete naći na Lovreštini Info.

0: Dezinsekcija Rijeka obavještava građane da će od ponedjeljka 5.10. ova ovlaštena tvrtka započeti deratizaciju i dezinsekciju na javnim površinama grada Poreča, to jest počet će provoditi mjere preventivne deratizacije i dezinsekcije na cijelom području grada, pa se mole građani da postupaju prema uputstvima koja će biti postavljena na oglasnim pločama.
1: Info, info, info.
0: Punkt.
2: Info punkt. Info punkt. Info punkt.

Za utorak 6.10. Istarski vodovod je najavio radove. Bez vode će u vremenu od 8 do 11 sati biti ulica Istarske Kontrade u Vabrigi. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je, kao i uvijek, obavijestiti državnog dispečera na 052 602 260. A HEP za područje Poreča za utorak 6.10. nema planiranih prekida napajanja. Bilo bi to sve za današnji infopunkt. Točno u 18 sati slijede nam lokalne vijesti Radio Centra.

0: lokalne vijesti.
1: U povodu obilježavanja Svjetskog dana učitelja i odgojitelja 5. listopada zamjenica gradonačelnika Poreča Nataša Basanić-Čuš sa suradnicima, pročelnicom Tihanom Mikulčić i voditeljicom odsjeka Nadijom Štifanić-Dobrilović iz Odjela za društvene djelatnosti održala je u Maloj vijećnici prijem za umirovljene učiteljice i odgojiteljice koje su proteklih godinu dana otišle u mirovinu. Naime, grad Poreč Parenco organizira ovakav prijem kako bi se moglo javno zahvaliti osobama koje su svoj život posvetile radu s djecom i mladima kroz rad u gradskim i privatnim vrtićima, osnovnim i srednjim školama u našem gradu. Prijemu su se pridružili i ravnatelji škola, čiji su djelatnici ove godine otišli u mirovinu. Kako je između ostalog rekla Basanić-Čuš, biti posvećen učitelj ili odgajatelj po svom izboru, primati i ispraćati generacije djece, njihovih roditelja i čitavih obitelji nije samo zvanje, te je za većinu životni poziv. Uloga je to u ustanovi i zajednici koja ostavlja duboki trag, to su profesionalci, ali prije svega topli ljudi koji generacije djece vode u najosjetljivijem periodu rasta i razvoja, proučavaju ih, ali im postaju i dnevna zamjena za obitelj i generacija djece ih zauvijek pamte. Neki od okupljenih umirovljenih učitelja i odgojitelja kratko su se obratili zahvaljujući na organizaciji ovakvog prijema i prepoznavanju važnosti učiteljskog poziva. Bilo je govora i o stalnom porastu broja djece te deficitarnim kadrovima, kao i bivšim učenicima koji se nakon završenih fakulteta vraćaju raditi u svoje škole. Druženje je nastavljeno uz podjelu prigodnih poklona u neformalnoj atmosferi. U sklopu mjeseca poduzetništva u Poreču održat će se mini poduzetnička akademija, praktičan ciklus radionica namijenjen razvoju, financiranju i tržišnom testiranju poslovnih ideja. Kroz 4 susreta sudionici će imati priliku upoznati se s konkretnim koracima od razvoja ideje do projekta, mogućnostima financiranja digitalnim marketingom, razvojem tržišta te praktičnom primjenom umjetne inteligencije i drugih digitalnih alata u poslovanju. Program je namijenjen svima koji žele razviti novu poslovnu ideju, pokrenuti razvojni projekt ili unaprijediti postojeći proizvod, uslugu ili poslovanje. Radionice će se održati 7., 14., 21. i 28. 10. od 17 do 19 sati u poduzetničkom inkubatoru u Žbandaju. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, no zbog ograničenog broja mjesta potrebna je prethodna najava. Sve informacije dostupne su na službenoj mrežnoj stranici grada Poreča. Od 16. do 18. listopada u Tinjanu će biti održan 18. internacionalni sajam pršuta, manifestacija koja prvenstveno promovira pršute, a potom i cijeli niz drugih poljoprivrednih proizvoda, a u ovo jesensko vrijeme u središnju Istru svojom ponudom kroz 3 dana privuče više od 20.000 posjetitelja. Za punoljetnost ISAP-a organizatori pripremaju i veliko iznenađenje, čak 300 ljudi pokušat će oboriti svjetski rekord u istovremenom rezanju pršuta, a to znači da će 300 ljudi na 300 stalaka s 300 noževa istovremeno rezati pršut. Prijave za rezanje pršuta došle su iz cijele Hrvatske, a prijavili su se i europski pršutari, pa organizatori s punim pravom vjeruju da će Tinjan već prvog dana svog punoljetnog sajma uspjeti upisati u Guinnessovu knjigu svjetskih rekorda, kojeg do sada drže Španjolci s 205 rezača, zakazan je za 10 sati ujutro. A na ovogodišnjem sajmu, kao i proteklih godina, posjetitelji će moći kušati cijeli niz vrhunskih pršuta koje će im ponuditi proizvođači kako iz Istre, tako cijele Hrvatske, Slovenije, Italije, Španjolske, Crne Gore. Čak će 35 pršutara nuditi svoje proizvode, a vi možete odabrati one koji se vama najviše sviđa. Tradicionalno uz pršut razne druge mesne proizvode na sajmu će se nuditi i sirevi, vina, slastice te cijeli niz drugih proizvoda domaćih proizvođača. Više o cjelokupnom programu možete vidjeti na službenim stranicama ISAP-a. Policijska uprava Istarska nizom aktivnosti obilježila je Međunarodni dan starijih osoba, koji se obilježava 1.10. svake godine s ciljem podizanja svijesti javnosti o problemima i izazovima s kojima se susreću starije osobe životne dobi. Ovogodišnji moto Međunarodnog dana starijih osoba je doba dugovječnosti, prilagodimo društvo duljem životu, te je istarska policija potaknuta navedenim motom ove godine pripremila naše starije sugrađane na izazove koje društvo duljem životu, te je istarska policija potaknuta navedenim motom ove godine pripremila naše starije sugrađane na izazove koje im donosi

0: Zajedničku preventivnu aktivnost čujemo naše noniće. Djeca iz vrtića diljem Istre zabilježila svoje trenutke s nonićima. Tijekom edukacije starije osobe su i same informirale policijske službenice o događajima koji im se povremeno pojavljuju, a na koje niti sami ne znaju kako odgovoriti s obzirom da se u trenutku kada se događaj odvija nalaze u domu sami i ne mogu potražiti pomoć drugih osoba iz kućanstva. Upravo iz tih razloga jako je važno da se sa starijim osobama na vrijeme razgovara o različitim vrstama prijevara, onima putem interneta, u što se mogu uključiti svi ukućani i informirati na web stranici Policijske uprave Istarske. Dodajemo da je ravnateljstvo policije pokrenulo novi projekt Sigurni u zlatnim godinama, zaštita osoba starije životne dobi, koji je također usmjeren na prevenciju prevara, nasilja, imovinskog kriminaliteta i drugih oblika kriminaliteta uz poseban naglasak na osposobljavanje osoba starije životne dobi za prepoznavanje rizičnih situacija. Policija naglašava da će i u narednom periodu provoditi preventivne aktivnosti u cilju zaštite osoba starije životne dobi na području cijele Istre. Ovogodišnje obilježavanje dječjeg tjedna u Poričkoj knjižnici započet će na najbolji mogući način, to jest druženjem uz knjigu uz pregršt mašte i kreativnosti. Gradska knjižnica Poreč poziva na promociju slikovnice Zuzuzu biljke opraštuju i med nam daruju, koja će se održati u ponedjeljak 5.10. s početkom 18 sati u matičnom odjelu Gradske knjižnice Poreč. Ova poučna priča o važnosti pčela i očuvanja prirode nastala je među zidovima osnovne škole Poreč. Tekst potpisuje učiteljica Marija Matasović, a svojim prekrasnim crtežima oživjela ga je talentirana učenica osnovne škole Poreč Ema Šker. Nakladnik je osnovna škola Poreča, projekt je sufinanciran sredstvima grada Poreča. Promocija će biti obogaćena nastupima učenika osnovne škole i umjetničke škole Poreč, koji su inspirirani pričom o vrijednim pčelama pripremili vesele plesne točke i recitacije. Izložbu Denisa Kraškovića Happiness and Worries u galeriji Zucato pogledalo je više od 1000 posjetitelja, a njezino je održavanje ujedno označilo početak novog projekta likovnog odjela Pučkog otvorenog učilišta Poreč pod nazivom Mali kustos. Projekt je usmjeren na razvoj publike i približavanje izložbi te likovnih događanja najmlađim posjetiteljima. Pokrenut je u suradnji s osnovnom školom Finida, a pridružili su mu se i polaznici Valdorfske škole iz Brtonigle. U programu su sudjelovala djeca u dobi od 3 do 10 godina, a kroz prilagođeno vodstvo i razgovor upoznavala su izložbeni prostor, promatrala umjetnička djela te učila kako o njima govoriti, postavljati pitanja i istraživati vlastite dojmove. Cilj projekta Mali kustos je potaknuti djecu na što raniji susret s umjetnošću i galerijskim prostorom, te razvijati naviku posjećivanja izložbi i kulturnih događanja. Projekt će se nastaviti i sa sljedećim izložbama u galeriji Zucato, kao i naredne izložbene sezone, uz daljnju suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama i uključivanjem novih skupina djece.
1: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se zadržava anticiklonalno polje. Sutra također na sjevernom Jadranu promjenjivo oblačno, u drugom dijelu dana porast na oblake, a ponegdje u Istri postoji mala vjerojatnost za kišu. Dnevna temperatura bez veće promjene.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Izbor hita tjedna Radio Centra, Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, Studija Poreč. Evo krećemo sa preslušavanjem pjesama za izbor hita tjedna, 39. put po redu u ovoj godini. 5 domaćih i 5 stranih prijedloga, čućemo u sljedećeg otprilike pola sata malo više, a vi ćete onda razmisliti i donijeti sud koje pjesme zaslužuju da dobiju najviše vaših glasova. O tome nešto kasnije, da vidimo tko je u ponudi. Od domaćih izvođača tu su Filip Hozijak, Toma, Boris Novković i Domen Kumer, Lu Jakelić i skupina Niagara. Od stranih izvođača U2, Taylor Swift, Take That, Michael Patrick Kelly, John Legend i Troye Sivan. Broj na koji ćete glasati prije ili kasnije 098-724-725. Mi ćemo nastojati što manje pričati, pa idemo čuti prva dva prijedloga. Filip Hozijak kao Bez duše rođena i U2 pjesma Silencio.

Bili su to Toma i Taylor Swift. Idemo dalje s prijedlozima. Slijedi Boris Novković, pomaže Domen Kumer u Dobru i zlu remix verzija od stranih. Tu su Take That i Michael Patrick Kelly, Feel My Love.

Čuli smo Borisa Novkovića i Take That featuring Michael Patrick Kelly. Slijede nam Lou Jakelić s pjesmom Amalia i John Legend sa novom pjesmom, zove se Daylight.

Bili su to Lou Jakelić i John Legend, a peti domaći prijedlog je skupina Niagara. Pjesma se zove Krivo vrijeme. Peti strani prijedlog, Troje Sivan i pjesma Party. 098 724 725.

Evo, dragi slušatelji, preslušali smo sve prijedloge domaće i strane u 39. po redu izboru hita tjedna Radio Centra. Ponovit ćemo još jednom za koga možete glasati. Od domaćih izvođača tu su Filip Hozijak, Toma, Boris Novković, Lou Jakelić i Niagara. Od stranih U2, Taylor Swift, Take That i Michael Patrick Kelly, John Legend i Troye Sivan. Sada ćemo odmoriti malo uz neke starije hitove, dočekat ćemo vijesti Hrvatskog radija točno u 20 sati, a nakon toga kreće glasanje.

0: Gradilište projekta Terme Jodno privremeno je zatvoreno nakon što su radnici tijekom kopanja temelja pronašli otpad koji bi mogao biti opasan. Uzimaju se uzorci i analizira pronađeni materijal. Prema neslužbenim informacijama, sumnja se da je to otpad koji se proteklih desetljeća odlagao na tom području iz nekadašnje tvornice Herbos, a pretpostavlja se i da bi mogla biti riječ o živi. Utvrdili se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu. Područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednosti i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. U splitskoj zračnoj luci poslije podne je uhićen 75-godišnji muškarac koji je prije polijetanja zrakoplova rekao kabinskom osoblju da je u letjelici bomba. Nakon toga je dodao da se šali. Ipak ništa nije prepušteno slučaju pa je obavljen protueksplozijski pregled zrakoplova, putnika i prtljage koji je pokazao da opasnosti nema. Nad uhićenim muškarcem provodi se kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela lažne uzbune. Rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion istječe u ponoć, a svoju zakonsku ovlast za podnošenje službene žalbe na odluku iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Objavio je to na Facebooku ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tvrdi da je analiza ministarstva pokazala ozbiljne sumnje u to da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 pristiglih radova. U žalbi traži poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. Dok se ne donese odluka o žalbi, traži i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta.
1: Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi.
0: Vijesti. Snage jemenske vlade uspostavile su kontrolu nad ključnim položajem za nadzor nad tjesnacem Bab el Mandebom, koji su proteklih mjesec dana držali pobunjeni hutisti, bliski Iranu. U tome im je potporu, ponajviše zračnu, pružala Saudijska Arabija. Za više desetaka ljudi određena je karantena nakon što je umrla laboratorijska radnica u Istraživačkom institutu za kugu u Sibiru, koja se razboljela prošlog petka. Bojazan da je slučaj doveo javno zdravstvo u rizik širi se društvenim mrežama, no ruske su vlasti izjavile da je stanje pod nadzorom. Reagirao je američki državni tajnik Mark Rubio, ističući da SAD pomno prati situaciju. Sport. Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića sutra na Poljudu igraju protiv aktualnih svjetskih i europskih prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
2: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar. Ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
3: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drukčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drukčiji.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu. Vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu od 12 do 18, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
4: Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Izbor hita tjedna Radio Centra Studija Poreč.
6: Idemo nas, dragi slušatelji, nakon vijesti vraćamo se u izbor hita tjedna Radio Centra. Ako niste do sada glasali, glasajte odmah na 098-724-725. Od domaćih izvođača izaberite jednog. Filip Hozjak, Toma, Boris Novković, Lujakelić i Niagara. Od stranih izaberite jednog od sljedećih: U2, Taylor Swift, Take That i Michael Patrick Kelly, John Legend i Troye Sivan.

Glasanje je još uvijek u tijeku, imate još vrlo malo vremena za glasanje. Izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i pošaljite na 098 724 725.

party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party at my house, party on the way to the party at the park. I evo, dragi slušatelji, dobili smo dovoljno vaših glasova, a naravno glasali smo i mi tu koji se nalazimo u režiji. I ovako, najviše vaših glasova od domaćih izvođača dobio je Boris Noković i nova verzija njegove pjesme U dobru i zlu, remix verzija koju je radio Domen Kumer, a od stranih izvođača, naravno, Taylor Swift je dobila najviše vaših glasova i njezina nova pjesma Patient Zero. To su novi hitovi tjedna koje ćemo čuti u nastavku. Vama hvala što ste glasali, dragi slušatelji. Naravno, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja. Hit tjedna.

And I need you so bad. Brothers, do you know what I mean?

Peppa Hot Top 22, number 13.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Za svaki dan i za svaku noć. Da li, dragi slušatelju, dobro čuješ? A da li dobro vidiš? Trebaš li očistiti uši i ponovno progledati? Progledati srcem. Da se dogodi čudo da ti srce bude glavni organ za vid, ali i za sluh. Da li osjećaš da si bogat ili siromašan? Tko moli, tko traži? Onaj koji ima sve ili onaj koji nema ništa ili misli da nema ništa? Moli onaj koji treba pomoć. Ali čiju pomoć? Pomoć onoga koji je veći, jači, bogatiji od njega. Molitva donosi blagoslov s neba. Rad ga iskopava iz zemlje. Poslovica iz 17. stoljeća. Osjećaš se loše. Sve je izgubljeno. Oko tebe sama pustinja. Suhi pjesak. Sunce prži. A vode utjehe nigdje. Ali uz bilji pustinje treba naći oazu. Jer Bog dolazi k tebi, k meni, svakome od nas, svaki dan, u našoj svakdašnjici. Zbilja pustinje može u mom životu stvoriti mogućnost da svakidašnje događaje shvaćam kao znakove Božje nazočnosti i njegove blizine. Jučer ljubaznost i uslužnost, riječ ljubav, danas neočekivanu pomoć, lijepi cvijet, pjesma, dobar san. Sve su to sitne, posve svakidašnje stvari, ali Bog u kome živimo, krećemo se i jesmo, također je i Bog koji je postao tijelom, koji je posve ušao u naš mali, uski svijet. I zbog toga dolazi Bog k nama i u svakidašnjici, svakim danom, svakoga časa, u malim i naoko beznačajnim stvarima našega svijeta. Pustinja nas uči da budemo sve više i više tankočutni, da osjećamo, da primjećujemo i da budemo oštra sluha za takve znakove Božje prisutnosti. Gisbert Grešake u knjizi Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. A gdje je ljubav, tamo se otvara oko. Richard od Svetog Viktora. A kako živjeti? Živjeti znači dati da nas mijenja sadašnjica, ljubav. Živjeti znači dati da nas mijenja sadašnjica, radost. Živjeti znači dati da nas mijenja sadašnjica, strpljenje. Živjeti znači dati da nas mijenja sadašnjica, dobrota. Živjeti znači da nas mijenja sadašnjica, poniznost. Živjeti znači dati da nas mijenja sadašnjica, mir. Živjeti znači dati da nas mijenja sadašnjica, duh Božji. Počni živjeti sada, ovoga časa. Samo danas. Samo ovoga časa. Budi čovjek današnjice.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Najavljuje Anabela Lajkauf.
1: Sastanak šefova država i vlada kojem je domaćin Split središnji je događaj hrvatskog predsjedanja inicijativom EU-MED 9.
2: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
1: Upravo zbog toga ovaj će sastanak poslužiti kao idealno mjesto za usklađivanje stajališta čelnika zemalja Mediterana uoči Europskog vijeća koje će se idućeg tjedna održati u Briselu. Pregovori o višegodišnjem financijskom okviru Unije pokušavaju se dovršiti do kraja godine, a nakon ovog listopadskog vijeća pregovore preuzima njegov predsjednik Antonio Costa, zbog čega je njegov dolazak u Split itekako važan. Kako pak kaže državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andrea Metelko-Zgombić, splitskim će sastankom dominirati teme koje održavaju i slogan hrvatskog predsjedanja: sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje.
3: To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije. Mi ćemo to svakako iskoristiti, ne bili predstavili Hrvatsku i kao mediteranska vrata Srednje Europe.
1: Uz energetiku razgovarat će se i o migracijama, točnije upravljanju nezakonitim migrantskim tijekovima, posebice nakon onog što se ovog ljeta događalo u španjolskoj enklavi u Africi, Ceuti. Biće tu i tema proširenja Unije, a uz jordanskog prijestolonasljednika koji će sudjelovati u raspravama vezanima za Bliski istok, poseban je gost monegaški knez Albert II, koji će svoj doprinos dati raspravi o zelenoj tranziciji i klimatskim promjenama, kojima su upravo zemlje Mediterana najviše pogođene, čemu smo svjedočili i ovoga ljeta, suočeni s požarima, sušom i toplinskim valovima.
0: Vijesti. Počela je sanacija neopasnog otpada iz Gospića. 650 tona iz 300 velikih vreća odvozi se u cementare u Koromačnu i Našicama. Iz Fonda za zaštitu okoliša poručuju da je sadržaj vreća više puta analiziran i da su rezultati analiza koje je proveo fond dostupni na njegovim mrežnim stranicama, te da analizu provode i cementare. No iz inicijative Gospić je naš dom ističu da rezultati novih analiza nisu dostupni javnosti i upozoravaju da se gradom širi neugodan miris. U međuvremenu je sumnjivi materijal pronađen i u Sisku. Privremeno je zatvoreno gradilište budućih termi Jodno, nakon što su radnici tijekom iskopa pronašli opasni otpad. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o živi, a slučaj istražuju policija i državni inspektorat. Utvrdi li se da je riječ o opasno kontaminiranom materijalu, područje će se morati sanirati, uključujući iskop i propisno zbrinjavanje otpada, što bi moglo utjecati na vrijednost i rokove ostvarivanja projekta, koji za sad stoji više od 15 milijuna eura. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
4: Ja vjerujem da je državni inspektorat od strane nadležnih već obaviješten. Je investitor Sisačko-moslavačka županija. Pretpostavljam da je on obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana. U ponoć je istekao rok za žalbu na pobjedničko arhitektonsko rješenje talijanskog studija za novi Maksimirski stadion. Svoju zakonsku ovlast za podnošenje službene žalbe na odluku iskoristilo je Ministarstvo gospodarstva. Objavio je to na Facebooku ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Tvrdi da je analiza ministarstva pokazala ozbiljne sumnje u to da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 pristiglih radova. U žalbi traži poništenje odluke i zakonit ponovljeni pregled i ocjenu. dok se ne donese odluka o žalbi, traži i zaustavljanje daljnjeg ugovaranja projekta.
5: Pravna je ocjena ministarstva kako postoje elementi koji upućuju na to da pobjedničko rješenje odstupa od važnih uvjeta natječaja te od službenih odgovora koje su natjecatelji tijekom postupka dobivali. Žalba otvara i dodatna pitanja o načinu na koji su prije donošenja odluke provjereni stručni, tehnički i financijski elementi pojedinih rješenja. Kada je riječ o investiciji većoj od 200 milijuna eura javnog novca, naša je zakonska dužnost reagirati kada za to postoje ozbiljni pravni razlozi.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih. Danja Dubravac.
6: Uoči velikog prosvjeda u kojem će se srednjoškolcima i studentima u traženju boljih uvjeta u obrazovnom sustavu pridružiti najveći sindikati, ministar obrazovanja Eduard Geffrey upozorio je na opasnost od spirale nasilja, a učenik Eli El Bouti rekao kako neće odustati od zahtjeva.
5: Sigurno je da jedanput kad uđemo u spiralu nasilja znamo odakle krećemo, ali ne znamo gdje ćemo stati i zato si dopuštam ne složiti se s vama o tom pitanju. Smatram da ako počnemo govoriti ovo je u redu, a ovo nije, ili ondje je požar, nakon nekog vremena to više neće biti u redu. Čak i ako je riječ o snagama čija je zadaća održavati red i mir, smatram da zlorabe ovlasti. Vidjeli smo da je 15-godišnji srednjoškolac ostao bez šake tijekom prosvjeda. Zasigurno je učinio nešto prilično opasno na javnom mjestu, no smatram da postupak policije, onih koji nas štite, zbog kojeg srednjoškolac izgubi šaku, nije normalan. Što se tiče medijskog praćenja srednjoškolaca, imam dojam da oni nisu dovoljno zastupljeni.
6: Zbog prosvjeda protiv pretrpanih učionica, loših školskih zgrada i nedostatka profesora, nastava je bila prekinuta ili poremećena u gotovo 600 škola, što je ministar Geffrey nazvao malim smanjenjem u usporedbi s petkom i pozvao na postupan nastavak održavanja nastave od srijede. No osim poziva na današnje velike prosvjede diljem zemlje, društvenim mrežama kruže i pozivi na organizaciju Crnog tjedna i svakodnevne blokade.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Farljuk.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nakon teškog poraza od Engleske na Rujevici večeras će na Poljudu igrati protiv Španjolske u četvrtom kolu u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić ističe.
9: Ako postoji jedna stvar zašto je ovo dobro, to je ta da te ovakve situacije kad gori, one traže reakciju. I ta reakcija se mora napraviti. S jedne strane igramo protiv protivnika, najteža moguća utakmica za nas, međutim s druge strane je to i najbolja prilika za nas i na stadionu koji je s jedne strane zahtjevan, a s druge strane najbolji za pokazat ono što u biti ja tražim od igrača, to je maksimalni naboj, maksimalni angažman koji se mora osjetiti jeli, s kineskog zida, ali ne ovoga ovdje, nego onoga u Kini. I to je to. Ne moramo pobijediti, ja se nadam da ćemo pobijediti. Ne moramo ni bod osvojiti, ja vjerujem da ga možemo osvojiti, ali ono što moramo je pokazati da ovo jednostavno sve što nismo imali protiv Engleske u smislu energije, da sad imamo.
8: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Francuska je pobijedila Belgiju 4-1, Italija Tursku 3-1, a Bosna i Hercegovina Poljsku 1-0. Košarkaši Zadra upisali su pobjedu u prvoj utakmici u ABA ligi ove sezone. Na domaćem su parketu svladali Studentski centar 79-65.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva. Vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin te umjeren jugozapadni i jugo, najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.

0: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković.
1: Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike ove inicijative, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važno i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, našem središtu Jadranske i Mediteranske Hrvatske. Jako je puno tema, od sigurnosnih tema pa do mediteranske suradnje, pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle sedmogodišnjem proračunu Europske unije.
0: Na snazi su nove cijene goriva. Benzin je jeftiniji 2 centa, litra stoji euro i 74 centa. I dizel je pojeftinio također 2 centa, na euro i 84 centa po litri. Cijena plavog dizela niža je 4 centa, pa je litra sada euro i 38 centa. Nove cijene vrijedit će 7 dana.
2: Vijesti.
0: Diljem Francuske danas se na ulicama očekuju stotine tisuća prosvjednika jer će se učenicima i studentima u izražavanju nezadovoljstva stanjem u resoru pridružiti veliki sindikati. Mjerodavni strahuju od novih nemira. U dosadašnjim prosvjedima zapaljeno je više od 20 škola, a uhićeno je više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnih.
2: Sport.
0: Nakon poraza od 7-0 protiv Engleske, najtežeg u povijesti, hrvatska nogometna reprezentacija u Splitu traži iskupljenje. Izabranici Slavena Bilića na Poljudu igraju protiv aktualnog svjetskog i europskog prvaka Španjolaca. Izbornik Slaven Bilić i kapetan Luka Modrić.
3: Imamo utakmicu koja je s jedne strane najteža moguća, jer igraš protiv Španjolske koja je takva. S druge strane igramo na Poljudu, igramo protiv Španjolske, s druge strane to je i najbolja prilika da pokažeš što smo mi, kakav karakter imamo i da odigramo jednu pravu mušku, dobru utakmicu i popravimo dojam, pokušamo napraviti rezultat dobar, ali ono što je sigurno i što je minimalno, to je popraviti dojam i iskupiti se.
4: Normalno je da smo razgovarali, ne možemo samo proći kao da se ništa nije desilo i nastaviti dalje. Naravno što smo razgovarali da će ostaviti za nas. Siguran sam da ima rezerve u nama i da sutra možemo prikazati potpuno drugčiju Hrvatsku, gdje ćemo navijače učiniti ponosnima kao što smo ih činili toliko puno puta, tako da vjerujem da to možemo napraviti sutra, ali morat ćemo biti puno drugčiju.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, na zapadu promjenjivo oblačno, u Istri mala vjerojatnost za kišu, vjetar slab, na obali burin, te umjeren jugozapadni jugo. Najviša temperatura od 21 do 26 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Kristijan Jakšić i Zvonimir Tomičić, a u redio tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar EU-a kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Kako je najavljeno, dolaze predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednica Europske komisije i predsjednik Europskog